Звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

0: імена.
1: Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: імена.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

Кожна пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас час ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».

0: can save me.
1: Нові імена.
2: На завершення нашої програми хочеться подарувати вам композицію, яка сьогодні звучить особливо сильно. Це пісня про єдність, віру, незламність і любов до України. Вона нагадує нам, що разом ми здатні вистояти перед будь-якими випробуваннями, адже наша сила у єдності. Для вас звучить пісня «Ми будемо стояти» у моєму виконанні разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Нехай вона стане ще одним нагадуванням про те, що добро, світло і любов завжди перемагають.

вічність стаудимо і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи! Я не пробачу цей жах.

0: Реклама.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самолікування може бути шкідливим вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 25 2014 року.
4: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
6: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 23 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: От і настав той момент, коли настав четвер, і ми дивимося на свій календар, дивимося на годинники, дивимося одне на одного і думаємо, господи, оце ж ранок розпочався вже. Потрібно розривати, потрібно збиратися на роботу, хто сьогодні планує працювати. Ну і, звісно ж, треба жити цей найкращий день. Олег Сірман та Іра Саніко для вас працюють.
2: А чи
1: на станови працюють? Це не знаю.
2: Ми зараз дізнаємося. Ми вже відкрили наш календарик і дійсно розкажемо, що вам сьогодні варто відзначити, які є приводи для свята. Ми розказуємо це кожного ранку, і сьогодні це теж буде так само. Ну і, друзі, раджу дочекатися. Буквально за хвилинку почуємося в нашому ранковому шоу 7:40.

0: Отже, привід для свята завжди можна знайти. Ну, щонайменше, всі фанати Деніела Редкліфа, це той красивий чоловік вже, який з накладним шрамом зіграв Гаррі Поттера. Ось, власне, в нього сьогодні день народження. Він 1989 року
1: народився. А тобі хто подобався? От, окей, навіть не...
0: Так, як тобі? Скільки йому?
1: Йому 36, напевно, зараз, Гаррі Поттеру.
0: Ні, 37,
1: напевно.
0: 89 рік.
1: Так. Я дуже вболівав за нього. Оскільки читав от Гаррі Поттера, скільки дивився, і подобалося мені, як ріс Гаррі, і поруч з Гаррі ріс я. От, і так само з Деніелом.
0: І, власне, тобі дуже подобався кіношний Гаррі, так?
1: Кіношний Гаррі.
0: Якого зіграв Деніел. Ну, насправді, в Деніела є ще багатько гарних робіт, але просто настільки сильно полюбився всім у вигляді Гаррі Поттера у цій ролі, то мені здається, що не так просто від цього, знаєш, відкараскатися, як то кажуть у нас на Буковині. Але в будь-якому разі, шановний Деніеле, вітаємо вас із днем народження. Але це ще не всі приводи для свята. Якщо полюбляєте щось смачненьке, то теж у Олега Сірмана є для вас інформація.
1: Сьогодні, дорогі друзі, подвійне смачне свято, день ванільного морозива, відзначають в усьому світі. Це чудовий привід сказати, що сьогодні калорії не рахуються, якщо вони зі смаком ванілі. Так, далі. Маємо день арахісової пасти із шоколадом. Якщо ви бажаєте, то сьогодні свято для всіх, хто думає, що шоколаду забагато не буває. Правда, Ір?
0: Правда. І там ще щось точно є. День кондитерської посилки.
1: Абсолютно
0: якщо
1: правильно.
0: Якщо ви замовляєте щось собі смачненьке і чекаєте, доки воно прийде до вас на пошту, на ваше відділення, а можливо взагалі додому, ну, ось кур'єром, то можете сьогодні знову щось замовити, знову відзначити цей день. І я сподіваюся, що вам буде смачно і буде вам щастя. Але дивіться, аж три свята і все про смачне. Доданий цукор.
1: Та, ну, я думаю,
0: будьте обережними.
1: Будьте обережними, бо в нашому віці потрібно рахувати. Скільки ви чого солодкого з'їли.
0: Це в нашому віці, а у вашому віці живіть своє найкраще життя.
1: 100%.

0: З'явився новий рекорд. Наймасовіше зібрання людей у лисих перуках. Знаєш, що це таке лиса перука? Це от, знаєш, така, ну, начебто накладний такий профіль голови, щоб волосечка взагалі не було.
1: Це фанати Дмитра Гордона було, ні?
0: Ні, це іншого. Це іншого артиста фанати. Ну, давай далі.
1: Лисого з Бразерс.
0: Ну, ні. Насправді, це фанати такого виконавця, як Pitbull. Ось, до речі, можеш, поки я розповідаю, пошукати. І вони встановили рекорд Гіннеса. Понад 22 тисячі шанувальників цього репера встановили рекорд за наймасовіше зібрання людей у лисих перуках. Це все відбулося під час концерту у лондонському Гайд-парку. До речі, до рекорду долучився й сам артист. Попри те, що він лисий...
1: Його пізнали?
0: Звісно, його чекали. Попри те, що він і так лисий від природи вже, так? Для зарахування йому теж довелося вдягнути спеціальну перуку. Тобто він на свою лисину ще вдягнув лисину, щоб зарахувалося, що він в цьому числі. Розумієш, як?
1: Та, скільки лисих там.
0: Для підтвердження результату організатори залучили близько 400 волонтерів, які перевіряли учасників біля входу та на території фестивалю. Крім того, для підрахунку використали зйомку з дронів. Уявляєш, яка це була зйомка? І аналізували 42 спеціальні лічильники. Напередодні концерту попит на лисі перуки виявився настільки великим, що в багатьох магазинах вони закінчилися. Загалом 22 тисячі 141 людина прийшла у фірмовому образі Pitbull-а, у лисій перуці, білій сорочці, чорній краватці та авіаторських окулярах. Ідею рекорду запропонував фанат музиканта, ведучий подкасту Джек Ремінгтон. Чесно, не знаю цього чоловіка, але, можливо, після цього вже точно послухаю його подкаст. Після анонсу концерту він жартував запропонував у тіктоці встановити рекорд за кількістю людей, які перевдяглися, так би мовити,
1: Pitbull-а.
0: Так. Ось відео стало вірусним, і потім Pitbull такий, робим.
1: Любі чоловіки, якщо ви нас слухаєте зараз вранці, якщо у вас на вашому, на вашій голівинці не вистачає волосечка, і ви часом лисієте, то бачите, не переживайте, тому що у світі знову набирає тренд
0: так,
1: любові до лисих чоловіків.
0: До речі, ми нещодавно читали інформацію про те, що бути лисим зараз в тренді, тому я вже бачу, як зумери збривають свої кудряшки.
1: Дивися, я не бачу Pitbull-а з волоссям ніколи, ну, можливо, десь, але бачу Дмитра Гордона в 96-му році, в нього є інтерв'ю, де в нього лишається...
0: Лисий
1: дуже красивий, а оце у нього було три пушинки, то таке собі страшне, геть.
0: Отако, щоб нам потім сказали, що ми ще й знущаємося над людьми.
1: Боді-шеймінг, та він називається.
0: От коли будеш казати, завтра прийдеш вже лисий.
1: Ми прямуємо далі, Таранкове шоу 7.40, у нас вже за 10.08 ранку, навіть за 7 хвилин. Повернемось зовсім скоро до вас.
2: Реклама.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.
6: Say low.

0: Так, друзі, далі в нас по курсу новини від Марини Скінтеї, свіженький випуск. Я думаю, що ви точно почуєте те, про що навіть не підозрювали, не знали, можливо, проспали важливі події. Все це знає вона. Після Марини Скінтеї тут з'явиться крихітка, яка нашепоче вам промокод, який, можливо, сам вас проведе до 10 літрів безкоштовного пального від Азес Стелс.
1: Ми почуємося одразу після дівчат і будемо вам дарувати подарунки. Все, що у нас виходить на краще, не перемикайте.

0: На вулицю Конституційну у Чернівцях чекає масштабний капітальний ремонт. На Сокирянщині оперативно перепоховали людські останки, які виявили на березі Дністра. Буковинців заспокоїли щодо термінів оцифрування трудових книг. Детальніше про це просто зараз.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини в студії Марина Скінтей.
0: На вулицю Конституційну у Чернівцях чекає масштабний капітальний ремонт через критичне просідання дороги. Про це повідомили в міськраді. Земля під проїжджою частиною провалюється через порушене водовідведення, погане ущільнення ґрунту після старих ремонтів мереж, а також через складний рельєф, адже сюди стікає вода з трьох сусідніх вулиць. Майбутній капремонт включатиме повну заміну підземних комунікацій, будівництво підпірної стінки, облаштування нової системи водовідведення та оновлення асфальту з тротуарами. У Чернівцях вимкнули світлофор на важливому перехресті. Про це повідомляє міськшеп. До четверга включно через проведення планових ремонтних робіт не працюватиме світлофор на перетині вулиць Ярослава Мудрого та Заводської. У зв'язку з цим водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними на цій ділянці дороги. У селі Кормань Сокирянської громади оперативно перепоховали людські останки, які виявили на березі Дністра після критичного зниження рівня води. Про це офіційно повідомила міська рада і підтвердила, що ця прибережна смуга є зоною затоплення колишнього цвинтаря під час будівництва гідроелектростанції у минулому столітті. Тоді людей переселили, а давнє кладовище залишилося під водою. Після появи відео в соцмережах старостат невідкладно організував збір вимитих решток. Останки дбайливо транспортували та переховали на території діючого сільського кладовища з дотриманням усіх релігійних та етичних норм. Епідемічна ситуація з кором на Буковині погіршується, а кількість хворих стрімко зростає. Якщо в січні та лютому в області не було жодного випадку, то в червні зафіксували 25 хворих, а лише за 20 днів липня вже 37. Епідеміологи зазначають, що 30% від всіх інфікованих – це дорослі. Найбільше інфікованих зараз реєструють у Берегометській, Вижницькій та Конятинській громадах через низький рівень імунізації. Фахівці закликають нещеплених дорослих і дітей терміново звернутися до сімейних лікарів, оскільки є безкоштовна вакцина. Жителі Чернівецької області та вимушені переселенці, які опинилися у скруті, можуть отримати одноразову грошову допомогу з обласного бюджету за програмою «Турбота». Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Сума виплати залежить від ситуації та становить до 1000 гривень через скрутний матеріальний стан, від 1 до 5 тисяч у зв'язку з хворобою, 2000 гривень в разі смерті близького родича та 5 тисяч через нещасний випадок або стихійне лихо. Для оформлення виплати необхідно подати заяву, декларацію про доходи та копії документів до обласної державної адміністрації. Буковинців заспокоїли щодо термінів оцифрування трудових книг. Якщо паперовий документ не встигли перевести в електронний формат до 10 червня, це не є правопорушенням і жодних штрафів за це не передбачено. Про це офіційно заявили в обласному управлінні пенсійного фонду. За інформацією відомства, у червні завершився лише офіційний перехідний період. Проте пенсійний фонд продовжує приймати скан-копії документів від громадян та роботодавців. Якщо ж трудова книжка досі не цифрована, хвилюватися не варто. Під час призначення пенсії весь стаж буде повністю враховано на підставі паперового оригіналу. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Томклінік, що звідси не хочеться швидше піти.
5: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Томклінік, Чернівці, Рівненська 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо в авто замість холодного повітря з кондиціонера дме ледь прохолодне або тепле, однією з найпоширеніших причин може бути нестача фреону. Якщо чути гул чи скрегіт, варто перевірити компресор. А неприємний запах із повітроводів часто свідчить про забруднення або грибок у системі вентиляції. У будь-якому випадку краще не тягнути і звернутися на СТО, бо працюючий кондиціонер – це і комфорт, і безпека. А зараз історичний факт. Перше автомобільне радіо з'явилося ще у 1930 році під брендом Motorola. Тоді воно коштувало приблизно чверть вартості нового автомобіля, тож дозволити собі таку розкіш могли далеко не всі. Згодом у машинах з'явилися касетні магнітоли, CD-програвачі, USB, Bluetooth і стримінгові сервіси. Але саме автомобільне радіо стало першим способом зробити подорожі цікавішими. І погодьтеся, хороша музика чи улюблена радіопрограма і досі роблять будь-яку дорогу на багато приємнішою. А тепер до курйозів. У Туреччині безпритульна собака на ім'я Лінда стала справжньою зіркою інтернету. І все тому, що декілька разів на тиждень вона приходить на автомийку. Щоправда, не для миття машини. Лінда терпляче чекає, поки запрацюють великі обертові щітки. А потім підставляє під них свою спинку, щоб гарненько почухатися. Працівники автомийки кажуть, що це її улюблений масажний салон. Відео з кмітливою чотирилапою швидко стало вірусним, а користувачі жартують, що Лінда знайшла найкращий безкоштовний спа-салон для собак.
1: Реклама.
0: Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На AZS Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від AZS Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Більше піни» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40. Сьогодні четвер, 23 липня. Є в мене інформація, що айтішники почали вимирати. От, в хорошому розумінні цього
1: слова. Вже чоловіку спитаю, чи в нього все добре.
0: Я думаю, він нас слухає зараз. Кількість студентів, які вступають на комп'ютерні спеціальності, вперше за 20 років успіху, оскільки вони розвивалися, які ставало дуже багато, вони почали зменшуватися і скорочуватися. Експерти пов'язують це із стрімким розвитком нейромереж і скороченням найму на оці професії різноманітні. Ні, от. І...
1: Це добре. Нехай ніхто не вступає, нехай тих айтівців, які вже працюють. Але є ще один нюанс. Ти пам'ятаєш, що ми вчора говорили про те, що дівчата з молодого покоління, скажімо так, з наймолодшого покоління, вони вже для себе не розглядають навчання у виші та кар'єру. Вони розглядають для себе лише успішно вийти заміж, і вони ставляться до цього як фактично до фінансового добробуту, влаштування фінансового добробуту.
0: Це ми говорили, що...
1: Це вчора ми говорили.
0: Як же кохання? Як же воно? Насправді, завдяки тому, що скорочується кількість якраз комп'ютерних спеціальностей, то розвиваються всі інші робітничі, кількість їхні набагато зростає.
1: До речі, мені здається, що немає людей... От шукала сантехніка. Немає сантехніків, дуже їх мало зараз. А в кого є такий фах, то в того і є робота, не знаю,
0: кінчиться
1: там на кілька
0: війна.
1: Місяців уперед. Ну це не знаю насправді. Ідіть, будь ласка, працювати на робітничі професії, тому що будете мати багато грошей, будете багато замовлень мати, це буде ідеально. Автослюсарів теж хочеться більше. Ну насправді.
0: Це була реклама вступної кампанії політехнічного коледжу. Вступайте, дорогі абітурієнти. Ми приймаємо далі, 8.13, доброго ранку.

0: Доброго ранку. Іра, а скажи мені, будь ласка, чи ти колись імітувала роботу? Типу, робила видимість? Не задоволення, а роботу.
1: Звісно, так, я пам'ятаю навіть той день.
0: Зумери масово імітують роботу. 80% молодих працівників зізналися, що регулярно, а ми ж не зумери, та, створюють видимість зайнятості своєї. Вони замість того, щоб виконувати свої завдання...
1: Я розповім. Я бачила навіть відео, як імітувати, що ти дуже зайнятий. Треба просто дуже швидко ходити. Дуже швидко ходити.
0: Туди-сюди.
1: По роботі, знаєш, значить, біжиш, значить, по каву, так, але треба дуже швидко йти. Дуже. І бажано з якимось листочком в руках. Серйозно? Я бачила цю інструкцію.
0: Замість виконання завдань, вони залишають відкритими десятки вкладок себе на комп'ютері, запускають програми і рухають курсор миші та навмисно відповідають на повідомлення шефа через 20-30 хвилин, щоб створити видимість заваленості роботою.
1: Ну, дивися, мені здається, що якби я в свій час відповідала шефу з затримкою 20-30 хвилин, він би скоріше прийшов до мене в кабінет і сказав, ти що тут, не зрозуміло, чим займаєш?
0: Я бачу мільйон різноманітних мемів про те, як міленіали і зумери ходять на роботу. Типу, міленіали на такому ліжку, знаєш, з капельницею, його заносять на роботу. І зумер, який не встав ліжка, я передумав зранку, бо у нього немає настрою. У нас є настрій, і ми слухаємо музику на Миколаївській хвилі.

життя. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван». Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що ж, друзі, ще у кошику, це доведеться вам визначити, вам сказати, позвонити на 095-285-0100, поспілкуватися з нами у прямому ефірі. І якщо все виявиться правильно, то ми, звичайно, вас привітаємо, і ви прийдете до нас у студію. Я думаю, що ви побачите, можливо, мене, не знаю, чи побачите, а Олега так точно. І він вам красиво,
3: можливо, Клавдія Петрівна,
2: можливо, навіть з музикою винесе товар, який ви відгадаєте, і ви, я сподіваюся, будете щасливі. Сливими. Якщо хочете позмагатися за товар, який ми кладемо у кошик, доведеться за підказками зорієнтуватися і відгадати, що ж воно таке. Ну, найперша підказка, звісно, традиційна. Цей товар можна купити у Таномаркеті. Стосовно маси, аж 1 кілограм.
3: Уявляєте собі, ось. 1 кілограм. 1 кілограм
2: цього
3: товару.
2: Звучить цей товар. Увага, ось так. Увага.
3: Я думаю, ви почули, дорогі друзі, 095-275-0100, якщо знаєте, що так звучить.
2: 1 кілограм.
3: Угу.
2: Ось, і мені здається, що у тебе, напевно, більший перелік.
3: Та, в мене підказочка. Ідеальна компанія для картопляного пюре. Це сьогоднішній товар. 095-275-0100. Давайте подумаємо, що можна придбати в Таномаркеті масою 1 кілограм, і це буде ідеальна компанія для картопляного пюре. 095-275-0100. Забирайте сьогоднішній подаруночок. Ідеальна компанія для картопляного пюре масою 1 кілограм. Її можна придбати в Таномаркеті. Її можна їсти виделкою, але руками цікавіше. 095-275-0100.
2: Ти знаєш, це що, з пюре її дістати, цю історію?
3: Ну, слухай, я бачу таких голодних людей, що мені здається, що і так можна. Так, 095-275-0100. Давай ще раз.
2: До пюрешки, звичайно, смакує котлетка.
3: Так.
2: Але котлетка – це не те, що ми загадали.
3: Це не
2: що
3: котлетка.
2: Іще?
3: Так.
2: Жіночого роду пасує до пюрешки.
3: Друзі, 095-275-0100. Ми чекаємо вашого дзвіночка. Ну, ще трошки.
2: Багато цих штучок на 1 кілограм.
3: Так, є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
2: Добрий день.
3: Добрий день. Мовчить, слухаючи.
2: Не вітається, ну нічого.
3: Нічого. Так, далі є в мене підказочка. З нею макарони автоматично стають святковою вечерею.
2: О, це 100%.
3: Так, є, слухач. Доброго ранку, як вас звати? Зірвався.
2: Окей, з якою м'ясною стравою

0: відкриваю наші підказочці та підказочки. Точніше, я сосиска на мінімалках. Ну? На максималках, точніше, перепрошую.
1: Залишаєтеся на варіанті сарделька чи ні?
2: Так, так.
1: Ну що ж, вітаємо вас. Ви виграли сардельки Верест з сиром, ось у великій упаковці 1 кілограм.
0: Антоніна, ми вас ще вітаємо з перемогою.
1: Це вам і до пюрешки буде,
0: і до
1: макаронів, і до гречки, і до чого забажаєте. І просто так.
2: Дякую.
0: Можливо, бажаєте комусь ваші вітання передати?
2: Передаю всім привіт, всім гарного дня, гарного настрою. І бажаю всім прокинутися якнайшвидше.
0: Спасибі.
1: Чудове побажання, ми приєднуємося до усього сказаного. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам скажемо, куди йти для того, щоб отримати свій подарунок.
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: У четвер, сьогодні, 23 липня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23.
1: Вижницький район – це Вижниця, Потила, Важківці та Берегомет вам сьогодні прогнозують від плюс 7 до плюс 20.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23.
1: Наші дорогі сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків сьогодні вам прогнозують від плюс 11 до плюс 23. Опадів не прогнозується.

0: Ну що, друзі, треба, щоб трошки спорту побільшило у вашому житті, і, звичайно, ми можемо цьому сприяти. Щонайменше можемо вас відправити у тенісний клуб «Кактус». А що таке тенісний клуб «Кактус»?
1: Реклама.
2: Я думаю, наші слухачі вже добре знають про нього. Ну, а там зараз триває реєстрація на аматорський тенісний турнір, який будеться вже 26 липня. На учасників чекають цікаві матчі, дружня атмосфера, подарунки для переможців та смачний фуршет. На слові «фуршет» хочу знак оклику поставити. Кількість місць обмежена, тож і реєстрацію краще не зволікати. І ще одна гарна новина. У «Кактусі» є набір на групові дитячі тренування з великого тенісу. Це чудова можливість для ваших діток активно провести час і розвивати свою координацію та любов до спорту в компанії однолітків. Деталі та запис за телефоном 050-104-45-45 або в інстаграм «Кактус», нижнє підкреслення «tennis.cv».
1: Реклама.
0: Ну і звісно, зараз я вам скажу, який промокотик потрібно ввести для того, аби позмагатися за такий чудовий приз. Пірат корту.
2: Ні, та нас пірати багато.
0: А
2: їх
0: пірати
2: є. Пірати, пірати. Ось не так. Один, не один, не один їх є.
0: Не один, не один, два.
2: Та. Пірати корту. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм для того, щоб виграти безкоштовно одну годину тенісу від нашого партнера тенісного клубу «Кактус». Ну а ми за мить почуємося у рубриці «Новий закрутили», де можна виграти 300 гривень на замовлення у львівських круас.

0: Крутили!
1: Партнер львівські круасани.
2: Отже, друзі, будемо закручувати, точніше закручує. У нас сьогодні Олег, як власне і завжди. Я думаю, що ви вже звикли до того, як він починає їсти, розгортати круасан.
3: Як Олег звик.
2: Починає, власне, вправлятися у своїй дикції із повним ротом. І, звичайно, можливо, саме цим допомагає вам зорієнтуватися, що це за прислів'я або приказка сьогодні загадана. Отже, навіщо взагалі це робити? Якщо хочете 300 гривень на смаколики у львівських круасанах у Чернівцях, то доведеться зараз позмагатися за це, повправлятися, можливо, у своїй фантазії або у своєму слухові доброму. І якщо все вийде, то ми вас привітаємо і дамо вам 300 гривень, які можна витратити на смаколики у львівських круасанах у Чернівцях. 095-25-0100 – номер телефону, за яким ви будете потрапляти прямісінько у наш ефір. Будемо спілкуватися і хай, звісно, вам щастить. Олежку, давай. Ось таке прислів'я сьогодні. Щось мені здається, що там трошки фруктами, так? Фруктами потягнуло. Ну, будь ласка, давай ще раз. 095-25-0100. Дзвоніть, будемо спілкуватися, кажіть свій варіант. Можливо, він виявиться правильним. І я кажу, алло.
4: Доброго ранку. Будь ласка, телефонує Василь. Яблуко від яблуні далеко не падає.
2: О, от так от, містер лаконічність, Василь, одразу привітався, сказав, як його звати, і одразу виграв, тому що назвав правильний варіант. Василю, то ви добре почули, гарно? Чи це Олег постарався вам допомогти?
4: Ні, це краще дитина почула та й нагадала.
2: Ага, а як дитину звати?
4: Вілька.
2: Дуже приємно. Вітаннячка. Вітаннячка. Можливо, і ви хочете привіти передати на Буковинській хвилі? Як переможете?
4: Привіт усім, хто мене пізнав. І дякую Збройним силам. І слава ЗСУ.
2: І героям слава, і Україні слава. Ми приєднуємося до усіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримуєте свій виграш.
0: Ну ви і закрутили!
1: Партнер – львівські круасани.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це наше ранкове шоу 7.40. І кожного четверга ми розігримо для вас смачні суші від нашого партнера Сента. Сьогодні подарунчик особливий. Сента суші для вас розігрує два смачних боули на вибір. Ви їх зможете отримати, якщо напишете сьогоднішній промокотик, який ми озвучимо одразу після того, як нагадаємо, що таке Сента суші.
1: Реклама.
2: Сента суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх у Instagram Сента нижнє підкреслення суші.
0: Отже, сьогоднішній промокодик звучить так: риба з раком. Риба з раком. Напишіть наш телеграм-бот для того, щоб ввечері вже дізнатися, хто отримає наш подаруночок.
2: Танцювала риба з раком, риба з раком.
0: О, поки я співаю, друзі, ловить моменти, на безкоштовно співає. От, то ми нагадаємо промокотики всі сьогоднішні. Після дуже короткої паузи раджу не перемикати. Наше ранкове шоу 7.40 триває.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети, Біцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
7: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Як і обіцяли, нагадуємо промокодики, які вам точно знадобляться. Для того, аби позмагатися за 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, будь ласка, пишіть два слова «більше піни». Для того, аби позмагатися за смачнющий боул від Сента Суші, будь ласка, пишіть теж три слова цього разу «риба з раком».
1: Одна година в великий теніс може бути вашою на корті, якщо напишете сьогоднішній промокодик «пірати корту». Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» і зібрати кошик на 600 гривень, пишемо сьогоднішній промокодик «Володар Батона» у наш телеграм-бот. Ну і ми, друзі, залишаємо вас компанією Марина Скінте, яка сюди прийде рівно о 9:00, потім буде Катя Урсатій, а потім будемо і ми зі смачною піцею. Не примикайте.

0: 9.02 в Україні. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковина прощається з героєм. 220 в'язнів Сокирянської виправної колонії проходять військову службу, а Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу. Більше про це вже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини в студії Марина Спінтей.
0: Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України став генерал-майор Ігор Скибюк, досвідчений військовий, з яким новий головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну, повідомив про це президент Володимир Зеленський. Президент також поставив перед новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим низку завдань – продовжити і посилити наступальні дії, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності ЗСУ. Сьогодні відбудеться прощання з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомляє облрада. Молодшому сержантові Євгенію Бордюжану, 1998 року народження, воїну військової частини 3028 Національної гвардії, віддадуть останню шану о 10-й годині в Бордюзі. Вічна пам'ять та слава герою. У Чернівцях вдруге реалізували українсько-канадський освітній проєкт «Літній інститут». Впродовж 5 днів у нашому місті працювали канадські вчителі, які ділилися досвідом роботи. І їхніми співтренерами були вчителі з Львівщини та Закарпаття, які працюють в цьому проєкті також. З нашої громади участь в проєкті взяли майже 200 педагогів, повідомили про це в управлінні освіти міської ради. На базі ліцею номер 11 «Престиж» якраз і тривали щоденні заняття. Вже понад 220 в'язнів Сокирянської виправної колонії проходять військову службу. Про це стало відомо під час робочого візиту керівника Чернівецької обласної прокуратури Артема Яся до установи. Як повідомляє прокуратура, в ДУ «Сокирянська виправна колонія» нині відбувають покарання 358 засуджених. На території установи працює державне підприємство ДКВС, де 135 чоловіків, які відбувають покарання, залучені до виробництва декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, а також глинистого сланцю. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 10. Наш етер продовжує спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо» стартує у другому раунді кваліфікації Ліги Європи матчем проти грецького ПАОК. Перший поєдинок відбудеться сьогодні, 23 липня, у польському Любліні. ПАОК вважається непростим опонентом, однак історія особистих зустрічей на боці білосиніх. Матч розпочнеться о 20-й годині і букмекери невелику перевагу віддають суперникам. Але в «Динамо» є шанс продовжити боротьбу за вихід до основного етапу Ліги Європи. Алензе теж сьогодні дебютує в Єврокубках. У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій черкаський клуб зустрінеться з бельгійським Гентом. Поєдинок розпочнеться о 21:30. І для Алензе це перший єврокубковий матч в історії клубу. Теніс. Одразу 7 українок зіграють в основній сітці US Open. До одного з головних турнірів року напряму потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Особливою ця першість стане для Олександри Олійникової. Вона вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці відкритого чемпіонату США, а турнір стартує 30 серпня. Ангеліна Калініна впевнено крокує до титулу в Гамбурзі. Друга сіяна турніру без проблем обіграла аргентинку Марію Лурдекс-Карле і вийшла до чвертьфіналу. До речі, матч перервали майже на 2 години через зливу, але це не завадило українці довести справу до перемоги. Бокс. Тайсон Ф'юрі повертається на ринг уже 24 липня. Британець провів першу битву поглядів із 46-річним поляком Маріушем Вахом перед поєдинком у Таїланді. Для Ф'юрі цей бій стане підготовкою до очікуваного протистояння з Ентоні Джошуа, контракт на який вже підписано. Цікаво, що свій останній поєдинок Маріуш Вах програв українцю Віктору Вихресту, а ще раніше поступався і Володимиру Кличку. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні четвер, 23 липня. Олег Сірман та Іра Санніка для вас працюють. І що нас чекає попереду?
1: Нас чекає піца-квиз, ваша улюблена рубрика.
0: Ми вже готові для вас щось озвучувати, а ви, будь ласка, будьте готові їсти смачну піцу. Почуємося після наступної пісні.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Друзі, зараз буде стартувати піца-квест. Що це означає? Що ви можете за нашими підказками у вигляді відгуків із Гугла здогадатися, я сподіваюся, що ж за локацію ми сьогодні обрали. Якщо впоритися із завданням, то отримаєте піцу діаметром 30 см від нашого партнера Pronto Pizza. Я сподіваюся, вам буде смачно і сподіваюся, що попри всі наші, можливо, трошки такі, знаєте, закручені підказки, закручені відгуки, ви все одно впораєтеся, тому що я знаю, що люди в нас дуже кмітливі.
2: Цей заклад вже зачинено, його не існує. Він
1: пише,
2: не діючий.
1: Що зачинено назавжди, але хто там його знає?
2: Хто
1: раптом,
2: його знає?
1: Колись?
2: Хто його знає? 3,6 – це оцінка в Google серед відгуків чернівчан і гостей нашої столиці Буковини. Іра читає для вас хороші відгуки, я читаю не дуже. 095-275-0100 – номер телефону Буковинської хвилі, який варто набирати, якщо маєте будь-які варіанти.
1: Отже, 5 зірочок 9 років тому. Лена Онищук пише: смачні та, як для клубу, недорогі коктейлі. Два зали в кожному, можна покурити кальян, а також два бари, тому в очереді довго стояти не прийдеться. Драйвова клубна музика, досвідчений MC, строгий фейс-контроль, багато охорони. Чудове місце для любителів клубного відпочинку. Це все відгук із Гугла від пані Лени 9 років тому із 5 зірочками.
2: 7 років тому написав Ігор Мар. Він написав, скільки разів був там, стільки розчарування. От дивіться, пішов не раз, напевно, чоловік. Неприємно, коли чудовий святковий вечір закінчується зіпсованим настроєм і поганими враженнями. Перший раз був на концерті, організація паршива, людей запускало як стадо, духота і тіснява. Написав Ігор 9 років тому. Так, є слухач, доброго ранку, як вас звати? Нема слухача. 095-275-0100. Чекаємо від Іри ще один хороший відгук. Давай.
1: Ще один хороший відгук від Вікторія Іджипт 10 років тому. Поки що це найкращий в місті клуб за усіма показниками. За популярністю, за музичними новинками, за якістю страв. З недоліків останнім часом дуже підняли в ціні алкоголь. Безкоштовний вхід на дискотеку в неділю.
2: Того, може, Вікторія приїхала в Іджипт. Так, доброго ранку, як вас звати?
3: Добрий ранок, Альбіна.
1: Дуже приємно, Альбіна. Скажіть, будь ласка, маєте правильний варіант?
3: Я думаю, що це егоїст.
2: Так,
1: давайте ще один
2: ще відгук.
1: Відгук.
2: Давайте, щоб ви подумали трошки. Давайте. Так, одним словом, не буду тут дуже матюкаються. Так, ні, в мене тут одні негативні.
1: Давай я прочитаю Давай. Твій негативний, тому що я вже хороший прочитала. Аня Мурзіна пише: будьте уважні. І ставить одну зірочку 9 років тому. В гардеробі пропадають речі. Дуже і дуже прикро. Йдеш з хорошим настроєм, а потім бац, і ти вже без піджака, пальто чи шарфа. І ніхто тобі нічим не може допомогти або не хоче. Як ви гадаєте, Альбіночко, то це егоїста залишається на своєму чи передумали?
3: Ну, я думаю, це егоїст.
1: А у вас там щось пропадало? Ви молодець,
2: ми вас вітаємо, Скажіть, будь ласка, чим зараз займаєтеся? Куди прямуєте, можливо, чи вже прийшли?
3: Я тільки прийшла на роботу, почула радіо.
1: Ой, а де це на роботі грає радіо? Це де така класна робота?
3: Робота, де можна включати радіо.
2: Ага, ми сьогодні пограли такі загадки. Спасибі вам. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви забирати свою смачну піцу від Pronto. Дорогі друзі, це був піца-квест. Ми сьогодні загадували Егоїст Пелес, прекрасний нічний клуб, де пройшла, напевно, не одна найкрутіша вечірка в моєму житті. Сподіваюся, у вашому так само.
0: Піца-квест. Партнер Pronto Pizza.

0: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Ми дікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: ранкове шоу 7.40 на Маковинській хвилі 100 FM. У місті Чернівці вже 9.26. Сьогодні четвер, 23 липня. Є в мене інформація для тих людей, які люблять замінювати цукор у своїх продуктах різноманітними підсолоджувачами або, не знаю, цукрозамінниками. Вчені проаналізували дані за 8 років. Діти були, знаєш, ви кажуть, ці 8 років. От і результат виявився несподіваним. Учасники, які споживали більше напоїв зі штучним підсолоджувачем, втрачали пам'ять і розумові здібності на 50% більше, ніж ті, що звичайний цукор їли, нічим себе не обмежували. Тобто, ну, ставали трошки швидше, втрачали пам'ять і старішали. Це тільки там Кока-Кола, Зеро.
1: Тепер робити?
0: Тепер нормальний цукор їсти, нормально їсти і не шукати собі гудза. Отак моя пропозиція для вас. Як ти дивишся?
1: Ну, я сподіваюся, що ніхто не буде собі шукати гудза. Як каже Олег, у всіх все буде зі здоров'ям і, власне, всі будуть дзвонити на Буковинську хвилю задля того, аби попередавати свої привітки або ж взяти участь у розіграшах. У вас чи є 3 хвилинки, щоб дочекатися на випуск погоди? І, звісно ж, я сподіваюся, що вона обов'язково буде гарною, ясною і приємною.

0: Реклама.
1: Сьогодні, у четвер, 23 липня, нам на Буковині обіцяють мінливу хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 11 до плюс 23.
2: Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергомиці від плюс 7 до плюс 20.
1: Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 11 до плюс 23.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23. Трьох так само мінлива хмарність, але опадів не передбачається. Погода.
1: Нагадаємо, що в нас сьогодні на радіо можна виграти, якщо бажаєте пальне від АЗС Телс. Напишіть сьогоднішній промокотик «Більше піни». Далі, для того, щоб отримати годину гри на у великий теніс на великому корті, пишіть «Пірати корту».
2: Для того, щоб позмагатися за збір кошика у рубриці «Завжди ближче», будь ласка, пишіть два слова «Володар батона». А якщо хочете отримати смачнющий боул від Сента Суші, то, будь ласка, реєструйтеся на розіграш за трьома словами «Риба з раком».
1: Ну, і, дорогі друзі, завтра вже завершення робочого тижня. Ми почуємося обов'язково знову на Буковинській хвилі 100 FM у ранковому шоу 7:40. Іра Саннікова, Олег Сірман. Обіймаємо вас, почуємося завтра.
2: Па-па!

0: Реклама.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Я не п'яна, я просто закохана.
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
0: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
10: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
11: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
12: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
13: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
14: Інтелект.
13: Для роботи.
14: Інтелект.
13: Для фільмів і ігор.
14: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
13: Тобто кращий вибір – це інтелект?
14: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
15: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
15: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
15: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
15: Збирай, забирай.

0: 10.01 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях сьогодні до вечора перекриють воду. Буковинські лікарі врятували дитину з вкрай важкими опіками, а Зеленський підтвердив ураження важливих цілей в РФ. Детальніше про це просто зараз.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Сьогодні в нашому місті до вечора не буде води на деяких вулицях. Про це повідомляє Чернівці водоканал. Водопостачання буде призупинене підрядною організацією до 19.00 у зв'язку з ремонтними роботами на таких вулицях: Мазепи, Русової, Заставнянська частково, Міліївська, а також Довгопільська. Буковинські лікарі врятували дитину з вкрай важкими опіками. Маленького пацієнта доставили до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги в критичному стані. Як з'ясувалося, травму дитина дістала внаслідок нещасного випадку. Проте дорослі звернулися до лікарні лише після різкого погіршення її самопочуття. Лікарі цілодобово боролися за життя пацієнта, підключили до апарату штучної вентиляції легень та провели комплексне лікування. Наразі стан дитини стабілізували, для подальшої пластичної хірургії та реабілітації її вже перевели до клініки Святого Пантелеймона у Львові. Сили оборони України вразили нафтобазу, логістичні центри в Краснодарському і Ставропольському краях Росії, а також деякі цілі в морі. В акваторіях Чорного і Азовського морів українські захисники вразили танкери і 4 суховантажні, що належать до тінового флоту РФ. Посли країн Євросоюзу вчора не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Головною перешкодою стала позиція Греції, яка виступила проти одного з ключових обмежень. Афіни наполягають на виключенні з пропозиції санкцій повної заборони на надання послуг з транспортування російського зрідженого природного газу, зокрема до третіх країн. Після більш ніж 2 годин переговорів посли країн-членів оголосили перерву та домовилися повернутися до цієї дискусії 23 липня. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте об 11:00. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Безлінь.

0: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чомусь я знову тут.
1: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня, літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
5: Реклама.
4: Львівські круасани представляють

Згадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 11:01 в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях мікроавтобус, рухаючись заднім ходом, збив пішохода. У кардіоцентрі запрацювало нове відділення. Поліція області оголосила набір на вакантні посади. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Поліцейські Буковини розслідують обставини ДТП з потерпілим пішоходом. Аварія трапилася вчора на вулиці Героїв Крут у Чернівцях. В результаті наїзду авто травми отримав місцевий житель, йому 78 років. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції нашої області. Авто вилучили і тривають зараз слідчі дії. Головне управління Національної поліції області оголосило набір на вакантні посади інспектора Служби освітньої безпеки, молодшого інспектора відділення охорони адмінбудинків та поліцейського роти конвойної служби. Про це повідомляє відділ комунікації. Відбір на ці вакантні посади проводиться до 10 серпня, а реєстрація анкет вже зараз. Пропонують заробітну плату від 18 тисяч гривень, соціальне забезпечення, пільговий лізинг на житло, а також компенсацію оренди, якщо ви наймаєте це житло. У нашому місті сьогодні до вечора не буде води на деяких вулицях. Про це повідомляє водоканал. Водопостачання буде зупинене підрядною організацією до 19-ї години у зв'язку з ремонтними роботами на вулицях Мазепи, Русової, Заставнянська частково, Міліївська, а також Довгопільська. В обласному клінічному кардіологічному центрі після проведеного ремонту починає свою роботу нове відділення інтервенційної кардіології. Повідомили про це в закладі. Відділення оснащене сучасною ангіографічною системою американського виробництва, вартість якої понад 47 мільйонів гривень. Тут цілодобово надають допомогу людям з гострими та хронічними серцево-судинними захворюваннями. Щороку лікують близько 9 тисяч пацієнтів, виконують понад 4 тисячі оперативних втручань. І майже 40 тисяч жителів області отримують амбулаторну консультативну допомогу. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: спогад.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 23 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

0: реклама. Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Саммерфест». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Саммерфест. Квитки на сайті Карабас.
2: Але чомусь я знову...
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.
5: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Рок-Ут в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект.
5: Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо» стартує у другому раунді кваліфікації Ліги Європи матчем проти грецького ПАОК. Перший поєдинок відбудеться сьогодні, 23 липня, у польському Любліні. ПАОК вважається непростим опонентом, однак історія особистих зустрічей на боці білосиніх. Матч розпочнеться о 20-й годині і букмекери невелику перевагу віддають суперникам. Але в «Динамо» є шанс продовжити боротьбу за вихід до основного етапу Ліги Європи. ЛНЗ теж сьогодні дебютує в Єврокубках. У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій черкаський клуб зустрінеться з бельгійським Гентом. Поєдинок розпочнеться о 21:30. І для ЛНЗ це перший єврокубковий матч в історії клубу. Теніс. Одразу 7 українок зіграють в основній сітці US Open. До одного з головних турнірів року напряму потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Особливою ця першість стане для Олександри Олійникової. Вона вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці відкритого чемпіонату США. А турнір стартує 30 серпня. Ангеліна Калініна впевнено крокує до титулу в Гамбурзі. Друга сіяна турніру без проблем обіграла аргентинку Марію Лурдекс-Карле і вийшла до чвертьфіналу. До речі, матч перервали майже на 2 години через зливу, але це не завадило українці довести справу до перемоги. Бокс. Тайсон Ф'юрі повертається на ринг уже 24 липня. Британець провів першу битву поглядів із 46-річним поляком Маріушем Вахом перед поєдинком у Таїланді. Для Ф'юрі цей бій стане підготовкою до очікуваного протистояння з Ентоні Джошуа, контракт на яке вже підписано. Цікаво, що свій останній поєдинок Маріуш Вах програв українцю Віктору Вихресту, а ще раніше поступався і Володимиру Кличку. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танім день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! За календарем вже четвер, це означає, що до вихідних залишилося зовсім-зовсім трошки. З вами Таня Сухарєва, і я розпочинаю програму «Таня день» на хвилі 100 FM. Попереду дві години гарної музики, цікавих фактів, корисних думок і, звісно, гарного настрою. Тож влаштовуйтеся зручніше, робіть невелику перерву у своїх справах і залишайтеся разом із нами на радіо «Буковинська хвиля». І розпочинає нашу хітову стрічку пісня «Наодинці танці» від Алексєєва.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ми регулярно заряджаємо телефон, проходимо техогляд автомобіля, оновлюємо необхідні речі, а от про профілактичний огляд у стоматолога часто згадуємо лише тоді, коли вже щось турбує. Насправді, більшість стоматологічних проблем набагато простіше вирішити ще на ранньому етапі. Саме тому регулярні огляди – це не формальність, а звичка, яка допомагає зберегти здоров'я зубів на довгі роки.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійного чистка та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Друзі, нагадую, що в ефірі розпочалася програма «Тані день», і вже за мить вам розповім астрологічний прогноз на сьогодні, щоб детальніше знати про енергію сьогоднішнього дня з точки зору астрології. Ну, а поки трохи музики, яка сьогодні звучить дуже влучно, саме «Здатись ти завжди встигнеш» від Яни Кароль.

0: друзі, як і обіцяла, в ефірі астрологічний прогноз на сьогодні. Сьогодні не варто поспішати з висновками чи приймати рішення під впливом емоцій. Якщо якась ситуація викликає сумніви, дайте собі трохи часу. Вже ближче до вечора багато що стане зрозумілішим. Перша половина дня більше підходить для завершення поточних справ і наведення порядку, а після обіду з'явиться бажання приділити увагу родині, близьким або друзям. Не дивуйтесь, якщо плани протягом дня трохи змінюватимуться. Сприймайте це спокійно. Іноді саме такі несподівані повороти допомагають уникнути зайвих помилок. Головна порада дня – не витрачайте сили на суперечки. Краще спрямуйте енергію на справу, яка давно потребує вашої уваги. Ну а що цей день принесе саме вашому знаку зодіаку, розповім через невеличку паузу.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Ну що, куди їдемо цього літа?
7: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
8: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
7: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
9: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Конова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Для вас прозвучав трек «Колишній» від Макса Барських. Нагадую, що з вами Таня Сухарєва. І ми повертаємось до зіркового настрою дня. Дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні варто берегти нерви і сили. Іноді спокійна відповідь працює набагато ефективніше.
1: Тельці.
0: Протягом дня доведіть розпочаті справи до кінця. Вже вечір подарує відчуття задоволення від зробленого.
1: Близнюки.
0: Сьогодні варто не приймати рішення на ходу. Якщо дасте собі трохи часу на роздуми, зможете обрати вигідніший варіант.
1: Раки.
0: Сьогодні вам особливо важливо зберігати внутрішній спокій. Навіть якщо навколо буде метушня, ви легко впоритесь, якщо не піддаватиметеся чужим емоціям.
1: Леви.
0: День допоможе проявити себе там, де ви давно хотіли бути поміченими, але результат прийде через конкретні справи, а не гучні слова.
1: Діви.
0: Сьогодні варто бути гнучким. Якщо сьогодні щось піде не за планом, не поспішайте засмучуватися. Невелика зміна може виявитися навіть корисною.
1: Терези.
0: Сьогодні варто говорити чесно, але тактовно. Те, що довго замовчувалося, сьогодні можна вирішити спокійно і без конфліктів.
1: Скорпіони.
0: Вашої рішучості сьогодні вистачить набагато. Головне – не витрачати її на дрібниці, а спрямувати на справді важливу мету.
1: Стрільці.
0: Не перевантажуйте свій графік, залиште місце для невеликої паузи. Саме тоді може народитися хороша ідея.
1: Козероги.
0: Сьогодні можуть з'явитися нові можливості на роботі або цікаві перспективи. Будьте уважні до деталей і не бійтеся брати відповідальність.
1: Водолій.
0: Сьогодні варто бути відкритими до нових людей. Навіть випадкова розмова здатна підказати правильний напрямок.
1: Риби.
0: Сьогодні не відмовляйте собі у можливості перепочити. Це допоможе швидше відновити сили і приємніше пройде день. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: тепло.
1: У четвер, 23 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 22.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Клейкі стікери, якими сьогодні користуються мільйони людей у всьому світі, з'явилися завдяки невдалі спробі створити дуже міцний клей. У 1968 році американський хімік випадково отримав клей, який навпаки легко відклеювався і не залишав слідів. Спочатку винахід вважали невдалим, але через кілька років йому знайшли ідеальне застосування. Так народилися всесвітньо відомі клейкі нотатки. Іноді найбільше відкриття починається саме з помилок. Ось такий цікавий факт.

Друзі, ну що, переходимо до розіграшів, і саме зараз розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це два смачні боули зі смаком на вибір від «Санта Суші», годину гри на корті від тенісного клубу «Кактус», 10 літрів пального від «АЗС Телс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокодики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сібі Бот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів на радіо «Буковинська хвиля». Триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера «Сента Суші». Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Риба з раком» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє 2 боули зі смаком на вибір від «Сента Суші». Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальне обіччя вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще в «Сента Суші» діють знижки до дня народження мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або знаходьте їх в інстаграм. «Сента Суші».
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Риба з раком» в телеграм-бот і вигравайте. I got my peach

0: друзі, якщо давно хотіли спробувати великий теніс або вже граєте, зараз саме час.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти? Пишіть промокодик «Пірати Корту». В наш телеграм-бот «Радіо СВ Бот» в кінці дня рандомно оберемо переможця. І ще одна новина. Вже 26 липня у тенісному клубі «Кактус» відбудеться аматорський тенісний турнір. Якщо давно хотіли випробувати свої сили, саме час. Всі деталі, умови участі та реєстрації шукайте в інстаграм «Кактус Теніс СВ» або завітайте за адресою вулиця Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокодик «Пірати Корту» і грайте у великий теніс.

0: Друзі, ще доозвучую два промокодики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Володар Батона» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Більше піни». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ще раз повторю промокодики «Володар Батона» і «Більше піни».
1: Реклама. Потрібні.

0: Кіномаркет. Завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
11: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
14: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Тані день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам. Отже, якщо ви хочете виграти два смачні боули зі смаком на вибір від Санта Суші, то відправляйте промокотик «Риба з раком». Ну, а виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Пірати корту». Також ви можете виграти 10 літрів пального від ДЗС «Телса». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Більше піни». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Володар батона». Тобто, актуальні промокотики на сьогодні – це «Риба з раком», «Пірати корту», «Більше піни» і «Володар батона». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВ Бот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь, ну а далі наш ефір продовжує Марина Скінте зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: 13.01 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Декілька вулиць у нашому місті сьогодні без води. На Буковині стали рідше одружуватися, а в області оголосили високий рівень пожежної небезпеки. Детальніше про ці та інші новини слухайте вже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У зв'язку з ліквідацією аварійного витоку на вулиці Ярошинській, 6, призупинено водопостачання на невизначений термін за такими адресами: вулиці Буковинська, номер 7086, на вулиці Ярошинській, Володимира Великого, від номера будинку 90 до 93-го. Про виконання робіт проінформують. Пізніше про це повідомив водоканал. Також у зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Мазепи до 19-ї години сьогоднішнього дня призупинене водопостачання. Також на вулиці Русовій, Заставнянський частково, Міліївський, а також Довгопільський. У Спотилі вже на 80% звели підпірну стінку для захисту гірської дороги. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в нашій області. Гірська річка Путила після злив здатна підмивати береги та загрожує ділянці автошляху Т-2601. І щоб зупинити розмив та суви ґрунту, тут зводять багаторядну габіонну конструкцію, йдеться в повідомленні. У нашій області за 6 місяців цього року зареєстрували на понад 200 менше шлюбів, ніж за такий самий період минулого року. Про це свідчать дані статистики на сайті Міністерства юстиції країни. За 6 місяців цього року в області уклали 903 шлюби, торік за аналогічний період їх було 1128, водночас кількість розлучень майже не змінилася. В цьому році зареєстрували 235, тоді як минулого року 239. На Буковині оголосили високий рівень пожежної небезпеки. Про це пише обласний центр з гідрометеорології. Погодні умови на рівнинній території нашої області сприятимуть надзвичайній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин почуєте о 14:00. А наш етер продовжує Танін день з Танею Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: difference. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Танін день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, поки нагадаю, що у нас сьогодні по промокотикам. Отже, якщо ви хочете виграти два смачні боули зі смаком на вибір від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Риба з раком». Ну, виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокотик «Пірати корту». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Більше піни». Ну, а спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет» вам допоможе промокотик «Володар батона». Тобто, актуальні промокотики на сьогодні – це «Риба з раком», «Пірати корту», «Більше піни» і «Володар батона». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь, надсилайте промокотики і слухаємо трек «Тумани» від Макса Барських.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, які додають впевненості без зайвих слів, і одна з них – це щира усмішка. Коли ми не соромимося усміхатися, нам легше знайомитися, спілкуватися і почуватися впевнено в будь-якій ситуації. Турбота про здоров'я зубів – це не лише про зовнішній вигляд. Це про комфорт, здоров'я і гарне самопочуття щодня.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонції. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: четвер – це вже маленький привід усміхнутися, адже вихідні стають дедалі ближчими. Но щоб настрій залишався на висоті, залишайтеся з нами на Буковинській хвилі, тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: Ми – Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
10: Як

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Якщо поставити дві однакові металеві кульки, одну суцільну, а іншу порожнисту, вони можуть важити однаково, але звучатимуть зовсім по-різному. Причина в тому, що звук залежить не лише від матеріалу, а й від внутрішньої будови предмета. Саме тому інженери можуть визначати приховані тріщини або порожнини в деталях, просто аналізуючи, як вони звучать. Іноді звук може розповісти про предмет більше, ніж очі. Ось такий цікавий факт.

У четвер, 23 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломи, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 23.

друзі, для вас звучала пісня «Люби себе» від мами Ріки. Не забувайте любити себе та ставити себе на перше місце. Ну а вже за мить вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому не перемикайте, відгадуйте і заберете те, що сьогодні заховано у кошику.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я згадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати із загадка. Не живий, та наче звір. До чаю справжній він кумир. Всередині смакота, знає його всі. Вся дітвора. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Не живий, та наче звір. До чаю справжній він кумир. Всередині смакота, знає його вся дітвора. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і відгадуйте. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Алло.
0: Алло, добрий день. Як вас звати?
2: Артем.
0: Артем, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у нас у кошику?
2: Кіндер-сюрприз.
0: Ні, на жаль, ні. Ще буде якийсь варіант?
2: Можна? Булочка.
0: Ні, на жаль, ні. Давайте ще послухати відказки. Дякую за участь. Друзі, давайте ще раз прочитаємо загадку. Не живий, та наче звір. До чаю справжній він кумир всередині смакота. Знає його вся дітвора. Телефонуйте 095-275-0100. Добрий день.
3: Алло, добрий день.
0: Як вас звати?
3: Лена.
0: Лена, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Можливо, це Барні?
0: Так, правильно. Ведмедики Барні. Вітаю.
3: Дякую.
0: А як у вас настрій?
3: Чудовий, а тепер ще краще.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Так, я хочу передати привіт. Це було більше так, щоб передати привіт моїм дівчатам, подружкам. Їх звати і одну, і іншу Ольга. У них сьогодні прекрасний день народження. І побажати, щоб вони завжди були такі сонячні, веселі, яскраві і сяяли завжди, як сьогоднішній день. Хочу, щоб в них було все як найкраще сподобалося.
0: Супер. Теж передаю вітання з днем народження. А вам дякую за участь і залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Ще кілька років тому всі прагнули показати ідеальне життя, бездоганні фото, правильні слова, жодних помилок. Але сьогодні все більше людей обирають справжність, бо ми втомилися від ідеальних картинок. Нам цікаві живі люди, які можуть чесно сказати: «У мене теж не все виходить, я теж хвилююся, я теж помиляюся». Саме щирість викликає довіру, а довіра – це основа сильного особистого бренду. Не намагайтеся бути ідеальними, набагато важливіше бути справжніми. Саме таких людей сьогодні хочеться слухати, підтримувати і рекомендувати іншим.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, що у нас сьогодні по промокодикам. Якщо ви хочете виграти два смачні боули зі смаком на вибір від Санта Суші, то відправляйте промокодик «Риба з раком». Ну, а виграти цілу годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус» вам допоможе промокодик «Пірати корту». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Більше піни». Ну, а спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет» вам допоможе промокодик «Володар батона». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Риба з раком», «Пірати корту», «Більше піни» і «Володар батона». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбивайте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокодики. Друзі, беріть участь і вигравайте класні подарунки.

0: Друзі, Танін день завершується. Дякую, що були зі мною ці дві годинки. Гарного вам продовження дня. Далі в ефірі о 14:00 ви почуєте свіжі новини від Марини Скінтей. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама.

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
4: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
5: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 13.01 в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Топорівцях зайнявся купол церкви. Псевдоадвокат та банкір виманили у буковинців 200 тисяч гривень. І так стало відомо, як українці називають дітей цього року. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Зараз на Небесної Сотні у нашому місті сталася аварія. Через це маршрутка номер 5 затримується. Про це інформує ЧТУ. У Топорівцях під час ремонтних робіт зайнявся купол церкви, повідомляють про це рятувальники. Вогнеборці оперативно загасили вогонь, запобігши знищенню споруди, проте частково пошкоджено покрівлю. Попередньою причиною пожежі назвали порушення правил безпеки при роботах. Псевдоадвокат та банкір збагатилися за рахунок жителів Чернівців на понад 200 тисяч гривень. До поліції звернулася жінка, якого шукав невідомий, запропонувавши юридичні послуги. Чернівчанка повірила аферисту та переказала на його рахунок 180 тисяч гривень. Після чого зв'язок з ним зник. Іншою жертвою став чоловік. Йому зателефонував нібито працівник банку і під приводом захисту рахунку. Випитав конфіденційні дані. Як наслідок, з картки Буковинця зникли понад 20 тисяч гривень. Поліція вже відкрила кримінальні провадження за статтею «Шахрайство». Доля басейну стадіону Буковина залишається невизначеною, а остаточного рішення щодо об'єкта, чашу якого нещодавно засипали землею, досі немає. Про це за підсумками виїзної комісії заявив депутат міської ради Олександр Пікулін. Водночас мер Чернівців Роман Клічук раніше зазначив, що відновлювати старий басейн немає сенсу. Замість цього місто планує повернутися до проєкту «Палацу водних видів спорту». Під час інспекції депутати також звернули увагу на критичний стан бігових доріжок стадіону, невдалий ремонт яких заважає тренуванням легкоатлетів. 13 серпня у всеукраїнський прокат вийде біографічна документальна драма «Кузьма страшно веселий» про фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. У Чернівцях стрічку покажуть у 5 кінотеатрах: Чернівці, центрі імені Миколайчука, Сінема Сіті, Смарт Сіті, а також Стар Макс. Проте продаж квитків ще не відкрили. Повідомила про це медіа-агенція «Влучно». Фільм створила кіностудія «Knife Films», яка півтора року працювала з архівами та використала понад 400 годин відео-аудіоматеріалів, більшість з яких – у прилюднях вперше. За словами режисера Артема Григоряна та дружини музиканта Світлани Бабійчук, стрічка покаже Кузьму живою людиною поза міфами. Одночасно з Україною картину покажуть у 20 країнах світу. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуйте о 15:00, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо в авто замість холодного повітря з кондиціонера дома ледь прохолодне або тепле, однією з найпоширеніших причин може бути нестача фреону. Якщо чути гул чи скрегіт, варто перевірити компресор. А неприємний запах із повітроводів часто свідчить про забруднення або грибок у системі вентиляції. У будь-якому випадку краще не тягнути і звернутися на СТО, бо працюючий кондиціонер – це і комфорт, і безпека. А зараз історичний факт. Перше автомобільне радіо з'явилося ще у 1930 році під брендом Motorola. Тоді воно коштувало приблизно чверть вартості нового автомобіля, тож дозволити собі таку розкіш могли далеко не всі. Згодом у машини з'явилися касетні магнітоли, CD-програвачі, USB, Bluetooth і стримінгові сервіси. Але саме автомобільне радіо стало першим способом зробити подорожі цікавішими. І погодьтеся, хороша музика чи улюблена радіопрограма і досі роблять будь-яку дорогу на багато приємнішою. А тепер до курйозів. У Туреччині безпритульна собака на ім'я Лінда стала справжньою зіркою інтернету. І все тому, що декілька разів на тиждень вона приходить на автомийку. Щоправда, не для миття машини. Лінда терпляче чекає, поки запрацюють великі обертові щітки. А потім підставляє під них свою спинку, щоб гарненько почухатися. Працівники автомийки кажуть, що це її улюблений масажний салон. Відео з кмітливою чотирилапою швидко стало вірусним, а користувачі жартують, що Лінда знайшла найкращий безкоштовний спа-салон для собак.
1: Реклама.
0: Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Більше піни» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

святом. Ну і на нашій вулиці лунає, звісно ж таки, Буковинська хвиля 100FM. Так, я сподіваюся, на вашій вулиці також лунає. Тож всі, хто налаштований на Буковинську хвилю, мої вітання всім, хто долучився до прослуховування. Вадим Голунга буде разом з вами, власною персоною, з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою четверга 23 липня. 14.10 нам показують студійні годинники. Ну і, звісно ж таки, продовжуємо наступних двох годин, будемо тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. Будемо слухати багато класної музики. Ну і, звісно ж таки, так, після 15.15 ми будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від Titano Market. Будемо для вас розігрувати один із подарунчиків, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Що треба робити? Як завжди, все дуже просто. Потрібно слухати підказки і потрібно телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Це номер нашої студії, якщо що, обов'язково записуйте і додавайте швидкий набір для того, щоб можна було дотелефонуватися в один клік. Ну і нагадую вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднайтеся. 100FM.CV – це наша сторінка в Інстаграм, сторінка активно поповнюється для того, щоб ви дізнавалися про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими, ну і не пропускали багато чого цікавого. Також Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Трец до ваших послуг, тож доєднуйтеся. Ну і нагадую про себе, Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Трец, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо The Second Voice і роботу Let Me Be.

тій студійні годинники «Безліміт» хітової музики триває. The Second Voice. Так, і робота «Let Me Be», щойно ми послухали. Ну і надійшло повідомлення на наш Viber 095-25-0100. Як завжди, наш незмінний слухач пан Ілля пише: «Доброго дня, сьогодні сонечко прокинулося, а колектив Буковинської хвилі дарує чудовий настрій. Найкраща хвиля 100.0 FM. Дякую, ви завжди єдині і найкращі ведучі у світі, і найкраща станція у світі. Бажаю вам всім завжди миру і здоров'я. Слава Україні! Героям слава, пане Ілля! Дякую, що ви з нами, дякую, що ви надсилаєте своє повідомлення на наш Viber 095-25-0100. До речі, доєднуйтесь до обговорення того, чи буде в нас сьогодні переможець чи ні, в рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркет, де сьогодні будемо збирати продуктового коштика на суму 600 гривень. 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660. Ну, а для того, щоб зареєструватися на розіграш, відправляйте промокотика «Володар Батона» нашому телеграм-боту, і після 17 години комусь із вас пощастить отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тану Маркет, радіо «Буковинська хвиля». «Володар Батона» – ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож вже його застосовуйте. Ну, а поки ви реєструєтесь, тим часом готується інформація про те, що ж сьогодні будемо відзначати у рубриці «Що по святах, що по подіях». Далі слухаємо «Монатіки» і «Коло» і композицію «127».

0: 127 ми щойно послухали. Ну і що ж сьогодні будемо визначати? Будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики «15-ю «Що по світах?», «Що по подіях?». Ну що, розповідаю про те, що сьогодні, 23 липня, в Україні і світі святкують. Це світній день китів і дельфінів. Започаткувала цю подію Міжнародна китобійна комісія, коли набула чинності заборона на комерційний китобійний промисел. Метою цього дня є привернення уваги до необхідності захисту китів, дельфінів та інших морських ссавців. Кити і дельфіни відіграють важливу роль у підтриманні здоров'я океанів. Вони допомагають зберігати баланс морських екосистем, а деякі види сприяють природному кругообігу поживних речовин. І попри міжнародні заходи захисту, багато видів і досі перебувають під загрозою через забруднення океанів, пластиком, зміну клімату, заплутування в рибальських сітях, шумове забруднення від суден і незаконний вилов. Ось така подія сьогодні відзначається. Ну, ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM, і за мить до нас вірветься величезна така музична компашка в компанії так Hugel, Email Angel та Ultranate з роботою Moving to the Sun. Тож будемо рухатися до сонця під улюблену музику на Буковинській хвилі.
1: Реклама.

0: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

нової музики на Stoy FM. До речі, є інформація про те, що саме цю композицію спочатку в демо-версії було створено штучним інтелектом. Так, зараз штучний інтелект дещо йде в допомогу, я би навіть так сказав, у створенні композиції, але вийшло так, що цю роботу повністю перетворили в чисту таку людську роботу, так, що створена повністю з нуля зірковим вокалом. До речі, щодо головної вокальної партії, то і виконує легендарна американська співачка Ультра Нейт, яка відома своїм світовим хітом Free. Ну а щодо музичного стилю, то композиція поєднує фірмовий енергійний латін хаус та тек хаус звук від Хьюгел із класичним так хаус вокалом. Ну і щодо головного меседжу даної пісні, то текст розповідає про рух за музикою, внутрішнє звільнення, танці та метафоричну подорож крізь сонце. Ну якщо і подорожувати, то точно під улюблену музику на Буковинській хвилі Stoy FM, де б вони були, налаштовуйте свої приймачі, своїх приймачі своїх друзів та знайомих, близьких, так, ну і слухайте нас в інтернеті на сайті stoyfm.cv.ua, вже заходьте, натискайте на кнопочку play, і ви маєте можливість слухати улюблену музику, улюблених ведучих, улюблені програми в цифровій якості, абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну і також ми доступні в таких цифрових радіоагрегаторах, як Radio Player, TuneIn Radio, Online Radio Box, MyTuner, Radio Garden. Є десятки різноманітних застосунків, тож встановлюйте той, який для вас є найзручніший. Ну і нагадую, що до нас можна доєднуватись і в соцмережах. Тож доєднуйтесь, Stoy FM CV, це наша стрінка в Instagram. Не пропускайте багато чого цікавого та дізнайтеся про всі новини життя нашої радіостанції не тільки першими. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя стрінка підписана в Instagram та Threads. Про погоду поговоримо за 3 хвилини і 20 секунд. Далі залишаю вас музичній компанії Альони Маргалієвої і слухаємо композицію під назвою «Зійшла зоря» в безлімітті хітової музики. Тож слухаємо і робимо гучніше.

Потішить сьогоднішня погода, вже будемо дізнаватися. От щойно якраз таки синоптики надіслали інформацію на наш екранчик, і цю інформацію зараз будемо один в один якраз таки вичитувати. І четвер, 23 липня, тобто сьогодні, прогнозує нам на Буковині мінливу хмарність, опадів сьогодні не передбачається. Ну, це вже тішить, що є вже плюс в цьому, що мінлива хмарність без опадів, і про температурні показники. Так, Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 24. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Черткові від плюс 11 до плюс 20. Ну а за вікном Буковинської хвилі так теж мінливо хмарно, опадів сьогодні також немає, і 23 градуси з позначкою плюс нам зараз показують термометри.

14.33 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Четвер, 23 липня за календарем. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, Радіо СВІ. Нижнє підкреслення бот, то що вже заходьте на сайт 100fm.sv.ua, тицьте на кнопку бот, ну і, звісно ж таки, реєструйте найактуальніший промокотик для того, щоб виграти один із подаруночків від наших партнерів. Ну і, друзі, саме зараз хочу вам нагадати про те, що ми розіграємо годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус». Для того, щоб виграти, вже реєструйте промокотика «Пірати Ко».

0: Ну і ще одну новину також маю для вас у тенісному клубі. Кактус стартував набір на групові дитячі тренування з великого тенісу. Це чудова можливість для дітей активно проводити час, розвивати координацію та любов до спорту в компанії однолітків. До речі, щодо турніру і щодо групового набору, так, ви маєте можливість всі деталі дізнатися за телефоном 050 104 45 45 або в інстаграмі кактус нижнє підкреслення теніс.сві. Тенісний клуб «Кактус» – місце, де починаються великі перемоги.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви реєструйте промокотика «Пірати Корто» нашому телеграм-боту, радіо «Сіві», нижнє підкреслення «Бот». І ввечері хтось із вас буде переможцем або переможницею, який отримає свій подаруночок, а саме година гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Замить будемо слухати Віктора Павліка і Фіїнку і композицію «Білі черемхи».
2: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Але чомусь я знову...
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня, Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
6: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалі.
7: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
6: Чернівці, 26 липня, літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
2: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект-шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Ми послухали у безлімітні хітової музики. 14.40 нам показують, 14.41 вже показують студійні годинники. Четвер, 23 липня у нас сьогодні за календарем. І щойно на наш вайбер 095-275-0100 прилетіло повідомлення від нашої слухачки пані Наталії, адже від колективу бренд-пак для Юлії так буде зараз лунати привітання з днем народження. Ми від цієї буковинської хвилі вітаємо щиро пані Юлію з днем народження. Бажаємо всього лише найкращого, прекрасного і нехай ніякий негатив не буде якраз таки наближатися ближче. Будемо його відштовхувати. Ну і в якості музичного привітання далі будемо слухати воплі від Оплясової, композицію «День народження». Так, тож, друзі, робіть гучніше, тримайте хвилю хітового настрою на буковинській хвилі 100FM. Ну і, звісно ж таки, підспівайте, підтанцьовуйте, творіть та витворяйте позитив, не зважаючи ні на що.

Годинники без ліміт хітової музики триває. Четвер, 23 липня сьогодні за календарем. Ну і літо, якщо вже говорити про літо, так воно смакує краще з пропорцією драйв, що на спуску на калинку. Адже саме зараз пропорція драйв запрошує вас на смачний відпочинок і літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво, ріжок або максі з різними посипками. Фісташка, шоколад, полуниця, карамель і горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях. Це на спуску на Калинку та на вулиці Ярослава Мудрого, 200. Реклама. Це була інформація про нашого партнера, про Порція Драйв, що на спуску на Калинку. До речі, ви маєте можливість виграти один із подарунків що вівторка, тож ловіть актуального промокотика, відправляйте його на телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо Сіві, нижнє підкреслення бот. Ну і звісно ж таки, так, смакуйте один із подарунків, а саме ідеальний початок нового робочого дня — це сніданок від кав'ярні Пропорція Драйв, що на спуску на Калинку. Про найактуальніші промокотики обов'язково поговоримо, для чого їх варто використовувати і що саме ви можете виграти. Все це ви дізнаєтеся як мінімум за 3 хвилини. Далі слухаємо Felix Jane і Поліну, роботу Book of Love.

0: Кубезліміт хітової музики триває. Ну і Феликс Джейнс з Поліною, так, щойно складала нам роботу, компанію з роботою Book of Love. Ось, і нагадую вам про промокотик, який було обіцяно, адже саме завдяки цьому промокотику ви маєте можливість виграти смачненький подаруночок від нашого партнера Santa Sushi. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте три слова, це риба з раком. Риба з раком. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик, тож вже його використовуєте через телеграм-бот Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті fm.cv.ua, наш телеграм-бот, і промокотик «Риба з раком» маєте можливість зареєструватися для того, щоб виграти два боули на вибір від нашого партнера Santa Sushi. Визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Риба з раком», я тим часом нагадаю про нашого партнера Santa Sushi. Це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Ну і до дня народження в Santa Sushi діє знижка мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на вулицю Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі Santa Sushi.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Риба з раком» нашому телеграм-боту Радіо CV, нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт stofm.cv.ua, тицьте на кнопку «Бот» і реєструйтеся. Ну а поки ви реєструєтесь, чіф з роботою місця вже складатиме музичну компанію.

0: шикарно.
1: 14:52 нам показують годинники. Чіф з роботою місця. Ми щойно послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і ще більше української музики будемо слухати вже у наступній годині. Ну і нагадаю, що після 15:15 ми будемо діставати один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Далі слово передаю Марині Скінтеї. Вже за 7 хвилин будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші, найактуальніші новини з Чернівців, області, а також України та світу. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось на Буковинській хвилі в безліміті хітової музики.
2: Реклама. Потрібно.

0: Нано-маркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32.

0: Кента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 15.02 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Воїна зі Сторожинеччини посмертно удостоїли комбатантського хреста. У Чернівцях на базі обласної бібліотеки відкрили безкоштовний літній табір, а в Україні офіційно запустили пілотну версію мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Воїна зі Сторожинецької громади Олександра Слободського посмертно удостоїли комбатантського хреста. Символ мужності та відданості вручили дружині Іванні та сину Олегу. Військовий шлях Олександра розпочався ще у 2014 році, коли він пройшов бої за Дебальцеве та Щастя. На початку повномасштабної війни він знову добровільно повернувся до лав Збройних сил і служив водієм-санітаром батальйону безпілотних систем у складі 156-ї окремої механізованої бригади. У Чернівцях на базі обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка відкрили безкоштовний літній табір для дітей-переселенців з Луганщини та родин, які постраждали від війни. Проєкт запустив благодійний фонд «Руки милості» для учасників віком від 6 до 18 років. Програма включає психологічну підтримку, IT-проєкти, профорієнтацію, творчі майстер-класи та екскурсії на підприємства. Заняття проходять 5 разів на тиждень, табір працюватиме у 3 зміни до середини вересня. В Україні офіційно запустили пілотну версію мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. Надшвидкісну мережу тестують в самому центрі Києва. Наступним містом, де планують випробувати новітній зв'язок, стане Одеса, тоді як раніше тестові запуски вже успішно відбулися у Львові, Харкові та Бородянці. Швидкість інтернету в новій мережі вражає. Під час тестувань середня швидкість для користувачів становила близько 600-700 мегабіт на секунду, що в декілька разів швидше за стандарт 4G. А максимальні показники перевищували 1 гігабіт на секунду. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте за годину, а наш етер продовжує безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Ринку Шугар з композицією Олег розпочинає нову музичну годину. Безліміт хітової музики триває. Ну і надходить на наш вайбер 095-275-0100. Так, повідомлення від наших слухачів. Ось, до прикладу, від пані Тетяни прийшло повідомлення з наступним містом. Добрий день, дорога улюблена наша хвиля. Команда Айвері хоче привітати колегу Кульку Світлану з днем народження. Здоров'я, міцного везіння, божого захисту. Ну і подібного роду повідомлення також надійшло від нашої слухачки пані Галини. Доброго дня, Буковинська хвиля. Добрий день, Вадим. З вашого дозволу хочу попросити також привітати нашу колегу Світлану Кульку з її днем народження. Побажати міцного здоров'я та гармонії, жіночого щастя та сімейного благополуччя. По скриптум пісню з репертуара Макса Барських щось обов'язково поставте. Дуже вдячно. Ну, зараз для хітового настрою, хоч і сьогодні не п'ятниця, але будемо її творити, так, тут у безлімітні хітової музики. Будемо слухати композицію «Подруга ніч», тож будемо слухати.

Наспівування це точно під улюблену музику на Буковинській хвилі 100 FM. 15:11 нам показують студійні годинники. Ну і, друзі, вже за мить будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Тож обов'язково готуйте свої телефончики для того, щоб набирати номер нашої студії 095-275-0100. Все це буде вже за менш ніж за 3 хвилини. Далі слухаємо Діму Монатіка і композицію «Тому що».

0: Аша.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: 15:15 на студійному годиннику. Ну і настав час для нашої рубрики під назвою «Що у кошику» від «Тано Маркет». Все дуже просто. Я вам буду озвучувати підказки, ну а ви телефонуєте до студії за номером 095-275-0100. Нагадаю, що номер нашої студії, як завжди, незмінний, і дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого оператора. Ну і так, саме зараз я вам буду озвучувати підказку. Ну, а ви за допомогою цієї підказки озвучуєте, що ж це за продукт від вас і для вас було заховано продуктовому кошику. Вихідна рослина цього продукту не здатна розмножуватися в дикій природі самостійно. Без допомоги людини її качани просто згниють на землі, адже зерна міцно затиснуті обгорткою. Тисячі років індіанці, майя та ацтеки шляхом жорсткого добору перетворювали непоказну дику траву теосінте на золотий символ своєї цивілізації. У Європу цей продукт потрапив лише у 15 столітті завдяки іспанським мореплавцям, а його сучасна кулінарна форма створюється шляхом жорсткого лущення, відокремлення зародушка та подрібнення твердого крохмалистого ендосперму до дрібнофракційного стану. Ми розігріємо сонячно-жовту сировину давньої індіанської селекції. Є у нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка. Алло, алло, доброго дня. Відійдіть, будь ласка, від приймача, щоб було зручніше спілкуватися. Представтесь, будь ласка.
4: Михайло.
3: Михайло, скажіть, будь ласка, чи чули ви уважну підказку і що за відповідь у вас сформувалося?
4: Ну, моє бачення, це кукурудза.
3: Кукурудза. Ви вважаєте, що це просто кукурудзу ми зараз розіграємо, так?
4: Так.
3: Добре, приймаю.
4: Консервовано в баночці.
3: Так, в баночці кукурудза. Ну що ж, приймаю цей варіант відповіді і не кукурудза, але дякую, пане Михайло, що спробували. Ну, в принципі, так, не кукурудза. Викреслюємо цей варіант відповіді, але щось скажу одразу, все, що пов'язане з кукурудзою. Так, в принципі, пан Михайло тут у нас був дуже близько. Є у нас ще один телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
5: Добрий день, мене звати Олена.
3: Олена, скажіть, будь ласка, яка відповідь у вас сформувалася стосовно цієї підказки?
5: Я думаю, що це кукурудзяна олія.
3: Ви вважаєте, що це кукурудзяна олія. Добре, приймаю варіант відповіді кукурудзяна олія і скажу, що це не олія. Але, пані Олено, ви так само, як і слухач пан Михайло, дещо знаходитесь близько, тому що це пов'язане з кукурудзою. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте. Готовий прийняти ще один дзвіночок, який стосується першої, поки що першої та єдиної підказки. А звучить вона у нас ось так – в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». Готовий навіть озвучити ще раз і для нашого слухача, який вже у нас на лінії. Представтесь, будь ласка.
6: Алло, доброго дня, Альона.
3: Альона, скажіть, будь ласка, яка відповідь у вас формувалася стосовно першої підказки?
6: Думаю, що це кукурудзяна мука.
3: Мука кукурудзяна, так? Або ще, як, ще які продукти є, які стосуються кукурудзи?
6: Крупа.
3: Крупа, так. Приймаємо цей варіант відповіді.
6: Так.
3: Добре, приймаємо варіант відповіді кукурудзяна крупа. І, пані Альона, я зараз вас без другої підказки не відпущу. Навіть не думайте, що просто візьму і зроблю так, щоб просто так видати подаруночок. Хочу зараз дати вам другу підказку, а там ми вже будемо вирішувати, крупа кукурудзяна чи не крупа. Ви готові?
6: Готова.
3: Головний інгредієнт для найзігріваючих гуцульських та карпатських страв. Коли цю жовту суміш заварюють на жирній домашній сметані та посипають солоною бринзою або шкварками, виходить легендарний карпатський шедевр.
6: Так.
3: А яка головна геородина виходить, якщо використовувати кукурудзяну крупу, скажіть, будь ласка?
6: Банус.
3: Так, Банош, і, якщо ще щось знаєте, чи...
6: Мама Лига,
3: так. І, ну, що я можу сказати? Я можу сказати тільки лише те, що, ну, буде чи не буде взагалі крупі кукурудзяні у ваших руках? Так, це таки буде. Оплески звучать саме для вас. Крупа кукурудзяна екстра 400 грамів від торгової марки Бона дістається саме вам. Так, і Банош, Мама Лигу та Поланту ви маєте можливість навіть приготувати і потішити, так, всіх, хто зараз нас слухає з ваших там близьких знайомих, якщо і маєте цим близьким та знайомим передати вітання тут через радіо Буковинська хвиля, і маєте можливість навіть поділитися своїми враженнями. Скажіть, будь ласка, ви вперше з нами граєте в рубриці?
6: Ні, вдруге.
3: Вдруге. А коли вперше грали, якщо не секрет?
6: Напевно, на
3: весні. Ще раз?
6: Десь
3: навесні. А, десь навесні. Так, це вже давно багато часу пройшло. Ну і передавайте вітання всім, кому згодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі. Ваша пані Альона, передавайте вітання.
6: Хочу передати привіт всім Ivory Family, всім дівчаткам. Також привітати Кульку Світлану з днем народження. Щастя, здоров'я, побажати всього найкращого. А також дякую всім Збройним силам ЗСУ.
3: Дякую, пані Альоно. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забирати свій подаруночок. Ну і ще раз доєднуємося до привітань для Кульки Світлана з Ivory, так? І так, команда Ivory, так, вітає ще раз з днем народження, вже й через рубрику «Що у кошику». Друзі, подаруночок, подаруночки на цьому не завершуються. В рубриці «Що у кошику» вже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Наш Іван Ізрілик буде для вас розігрувати, тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ще що найголовніше, реєструйтеся на рубрику «Завжди ближче» від Тано Маркет, і сьогодні ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Так, володар батона, ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож вже його використовуйте. Ну і так, також хочу доєднатися до слів пані Альони, хочемо подякувати також нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість жити це життя, ну і маємо можливість розігрувати для вас круті подарунки. Ну і слухати улюблену музику для хітового настрою. Безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати Дзідзю і композицію «То моє море».
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Реклама. Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України, номер 5715-65-2012-2014 року.
3: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект-шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

море, щойно ми послухали. Ну і чим нас тішитиме погода завтрашня, у п'ятницю, 24 липня? Ну, прогнозують місцями дощ. Правда це чи неправда, будемо дізнаватися вже завтра, але синоптики мають для нас, ну, хоча б якусь інформацію для того, щоб ми, ну, змогли хоча б підготуватися для завтрашнього робочого дня. Далі слухаємо улюблену музику для хітового настрою і слухаємо далі Аліну Гросу і композицію «Мій рай».

Реклама. Ну і погода завтрашня, п'ятнична, так, та, яку ми дуже довго чекали, саме того дня, п'ятниця, подарує нам мінливу хмарність і місцями навіть буде дощ, як саме це нам прогнозують синоптики. Ну і про температурні показники давайте поговоримо, чим вони нас потішать завтра в Чернівецькому районі і не тільки. У Чернівцях, Герці, Головокі, Заставні, Кіспені, Новоселиці та Сторожинці мінімально завтра прогнозують плюс 13, максимум плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Потиліважківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 22. Ну і в наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, теж прогнозують завтра мінливу хмарність з дощиком, який буде місцями у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Мінімально плюс 12 прогнозують, максимум плюс 20. Ну і зараз у четвер, 23 липня, за вікном Буковинської хвилі мінлова хмарність і плюс 23 градуси.

9:34 нам показують студійні годинники. Ну і щойно ми послухали Кузьму Скрябіна і композицію «Дельфіни». От, до речі, кліп було знято, якраз останній кліп за життя легендарного Кузьми Скрябіна. Ну і якщо вже говорити про цю особистість, так, то 13 серпня у всеукраїнський прокат вийде біографічна документальна драма під назвою «Кузьма страшно веселий» про Андрія Кузьменка, фронтмену гурту «Скрябін». У Чернівцях покажуть фільм у 5 кінотеатрах, але не поспішайте купувати квиточки, тому що продажі на покази ще не відкривали. Фільм покажуть у 5 кінотеатрах, це в кінотеатрі Чернівці, культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, кінотеатр «Cinema City», кінотеатр «Smart Cinema» і кінотеатр «StarMax». Про що взагалі стрічка? Зараз багато хто мене спитає, от зараз є відповідь у мене для вас. Фільм показує творчий шлях Кузьми Скрябіна. За словами режисера Артема Григоряна, автори фільму прагнуть показати Кузьму Поляна,

0: українським прокатом. Фільми покажуть у 20 країнах для глядачів за кордоном. Ну і більше детальнішу інформацію, всі коментарі ви маєте можливість прочитати на сайті влучно.медіа, тож обов'язково заходьте, є стаття зараз на сайті, і читайте коментарі від авторів та творців фільму, який вийде в прокат 13 серпня. Ну, будемо обов'язково чекати, будемо обов'язково дивитися всією країною та дізнаватися все про Андрія Кузьменка, та чого ми дійсно не знали. Безліміт хітової музики триває, будемо, як завжди, слухати музику для хітового настрою, за мить слухаємо Вову Дантеса і композицію «Просто кохаю».
1: Реклама.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Саммерфест». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Саммерфест. Квитки на сайті Карабас.
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
6: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: просто кохаю безлімітні хітові музики. 15:41 на студійному годиннику. Ну і нагадую вам про телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на 100fm.cv.ua, тисніть на кнопку бот і реєструйте промокотика для того, щоб виграти два боули на вибір від нашого партнера Сента Суші. Про промокотик поговоримо. Він звучить у нас ось так. Це риба з раком. Риба з раком. Ось такий в нас сьогодні промокотик, тож реєструйте його. І нагадаю, що визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїлоком. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Риба з раком», так, нагадаю вам про нашого партнера Сента Суші. Це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, чи змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще до дня народження у Сента Суші діє знижка мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на вулицю Голону 64 або знаходьте їх в інстаграмі Сента Суші.
1: Реклама.
0: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Риба з раком». Так, пам'ятаєте, колись реклама така була? Танцювали риба з раком, риба з раком. Так, риба з раком. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик, то вже його використовуйте. Ну а поки ви реєструєтесь, Скайлер з роботою. Нам вже складає музичну компанію, тож слухаємо.

0: Боже, я вкохалася в безлімітні хітової музики. Ну і маю для вас інформацію, для тих, хто хоче спробувати для себе щось нове в спорті, так, то ми для вас маємо, маємо можливість розіграти годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Якщо ви хочете виграти, вже використовуйте промокотика «Пірати». Корту. Нашому телеграм-боту вже відправляйте ці два слова. Так, пірати корту. Нагадаю, що в один клік телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Ну і нагадаю, що вже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» буде визначено переможця або переможницю. Ну і так, це чудова можливість спробувати для себе щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. До речі, в тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним тренуванням. Так, з різним покриттям. І маю для вас ще одну новину. У «Кактусі» стартував набір на групові дитячі тренування з великого тенісу. Це чудова можливість для дітей активно проводити час, розвивати координацію та любов до спорту в компанії однолітків. А ще одна інформація для тих, хто хоче позмагатися та так, то реєструйтеся не тільки на розіграш від нашого партнера, який в еталі «Буковинської хвилі», але й реєструйтеся на аматорський тенісний турнір, який відбудеться зовсім скоро, це 26 липня. На всіх учасників чекають цікаві матчі, дружня атмосфера, подарунки для переможців та смачний фуршет. Кількість місць обмежена, тож з реєстрацією варто не зволікатися. А всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті, не на сайті, а за телефоном 050-104-45-45 або в інстаграмі «Кактус нижні підкреслення теніс.сіві». І ще раз озвучую номер телефону 050-104-45-45. Тенісний клуб «Кактус» – місце, де починаються великі перемоги.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua і реєструйте промокотика «Пірати корту». Вже використовуйте його. Ну, і ввечері комусь із вас обов'язково пощастить. Ну, а зараз Оля Цибульська вривається для того, щоб виконати композицію «Сукня біла». Тож будемо вже слухати у безлімітній хітовій музиці.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Сукня біла, ми щойно послухали у безлімітті хітової музики. Ну і 15:50 показують нам студійні годинники, а це означає, що настав час прощатися, але не варто сумувати і не варто засмучуватися, адже в Віталі Буковинської хвилі ви маєте можливість виграти подаруночок у вигляді грошей. Так, 200 гривень сьогодні ви маєте можливість виграти, якщо будете слухати нашого колегу Богдана Ластівку. Так, він буде для вас озвучувати цікаве завдання, ну яке ж саме варто слухати і варто телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Все це буде після 16-ї години, ну а далі я слово передаю Марині Скінтай вже за 8 хвилин 25 секунд. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, буду вже з вами прощатися. Завтра з вами ми обов'язково почуємось на Буковинській хвилі. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі, не сумуйте, завтра обов'язково будемо з вами налаштовуватись на п'ятничний режим, так, ну і будемо налаштовуватись на вихідні, тому що завтра п'ятниця, а це означає, що завтра п'ятничний безліміт хітової музики з 14 до 16 обов'язково буде лунати в етері. Тож почуємось, всім па-па, до завтра.
1: Реклама.
2: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
1: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
10: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
11: Інтелект.
10: Для роботи.
11: Інтелект.
10: Для фільмів і ігор.
11: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
10: Тобто кращий вибір – це інтелект?
11: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Реклама.
12: Розслабуха.
13: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 16:01 в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.

0: до зимового утримання та благоустрою території. Ветеран та колишній кадровий військовий Сергій Душкевич очолив напрям ветеранської політики в Чернівецькій міській раді. Його призначили заступником директорки департаменту соціальної політики. Сергій Душкевич є учасником АТО ООС після повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни разом з 21-річною донькою. На новій посаді він відповідатиме за розвиток ветеранських сервісів, підтримку адаптації захисників та їхню самореалізацію в цивільному житті. Стало відомо, як українці називають дітей в цьому році. Протягом першого півріччя батьки обирали для новонароджених як типові, так і незвичайні імена. Традиційно найпопулярнішим серед дівчаток є Софія, а для хлопчиків – Артем, розповіли в Міністерстві юстиції. Найчастіше дівчаток називали Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія, Єва. Для хлопчиків популярними виявилися Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман, Дмитро. А з-поміж рідко вживаних дівчачих імен, якими називали новонароджених цього року, були Айсель, Імераліна, Делі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума, Естер. Серед чоловічих іноземних обирали такі, як Амір, Леон, Себастьян, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард і навіть Еван. Комік та автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн вирушає в тур з новою сольною стендап-програмою «Фембой». В Чернівцях виступить Дмитро завтра о 19-й годині в медіа-центрі «Бельв'ю». На глядачів чекає вечір гумору, в якому знайдеться місце і для переосмислення гендерних стереотипів, і для легких жартів, щоб можна було і подумати, і посміятися. Захід благодійний, частина прибутку буде передана на потреби благодійного фонду «Крила помсти». Також наприкінці заходу відбудеться благодійний аукціон. Вхід для військовослужбовців безкоштовний. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин почуєте згодом, а наш етер продовжує інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини. Реклама.
2: Перше, що дивує в Томклінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Томклінік. Чернівці, Рівненська, 6.
2: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство, нашу інтелектуальну спільноту ерудитів, архітекторів Буховицького прогресу. Сьогодні чудова погода, відповідний настрій, ну а людина відрізняється від всіх інших створінь здатністю сміятись. Сміх – це сонце. Воно проганяє похмуру погоду з людського обличчя. І кажуть, краще терпіти нужду і бути веселим, ніж жити в розкоші, не знаючи почуття радості. У ворота того, хто сміється, входить щастя. Сару Абрамівно, ви володієте чудовим даром приваблювати чоловіків. Я? Даром? Ніколи. Але давайте не відволікаємо. Сьогодні дуже просте, відоме всім слово. І як завжди, я намагався зробити цікаві підказки. Це «Інтелект-шоу» на радіо «Буковинська хвиля». З вами Богдан Ластівка. І ми поїхали.

0: вітаю всіх, хто підключився до нас. Літо в розпалі, друзі. 23 липня, 16 година, 13 хвилин на моєму студійному годиннику. У нас сьогодні достатньо цікаве завдання. Дочекайтесь першої підказки. Ну, а поки що я завжди.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, увага, звучить перша підказка. Вона не має власного голосу, але саме її голосом потім говорять дуже довго. Люди рідко помічають її прихід, бо живуть всередині, а не поруч з нею. Про що мова, друзі, вирішувати вам 095-275-0100. І за вашу правильну відповідь 200 гривень будуть ваші. Ну, а поки що ми кайфуємо від нашого літа. Тартак з піснею «Наше літо».

Історична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до школи Альтерра з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Конова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Шановні пані та панове, ladies and gentlemen, нагадую, що 200 гривень сьогодні у нас на кону, і прозвучала вже перша підказка. Перша підказка, яку я готовий повторити ще раз. Вона не має власного голосу, але саме її голосом потім говорить довго. Люди рідко помічають її прихід, бо живуть всередині, а не поруч з нею. 095-275-0100, і ми зустрічаємо першого нашого гостя. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Ярослав.
0: Пане Ярославе, дуже приємно. Ви з Чернівців телефонуєте?
1: Так.
0: Чудово, чудово. Літо, ви не в відпустці. Ви можете собі дати таку можливість слухати і грати з нами. Це просто чудово. Отже, ваша версія, що це таке? Про що йдеться?
1: Можливо, це совість.
0: Ви вважаєте, що це совість? Дуже класна відповідь, але, на жаль, ні. На жаль, ні. Дякую вам за дзвіночок. Це не совість. І, друзі, увага, звучить друга підказка. Вона не народжується в один день і не завершується одним вечором. Її початок часто помічають лише тоді, коли вона вже стала історією. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Я готовий зустрічати нашого наступного гостя. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Володимир.
0: Пане Володимире, гарного вам дня, настрою відповідно, ну і виграти 200 гривень. Отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це?
2: Я думаю, що це історія.
0: Ви вважаєте, що це історія? Я хочу вам сказати, що ви близько до правильної відповіді, але, на жаль, ні, дякую вам за дзвінок. Вона не народжується в один день і не завершується одним вечором. Її початок часто помічають лише тоді, коли вона вже стала історією. Друзі, я хочу додати ще одну підказку. Вона змінює не лише будинки, кордони чи закони. Найглибші її сліди залишаються у способі мислення людей, які навіть не підозрюють, що вже стали іншими. І наш наступний гість, мабуть, знає правильну відповідь. Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Наталя.
0: Дуже приємно, пані Наталя. Я вас не впізнав. Ви наша постійна радіослухачка. Отже, пані Наталя, ваша версія. Що це? Про що йдеться?
3: Спочатку я думала, що це епоха, але скорше всього, що це культура.
0: Ви вважаєте, що це культура? Ви знаєте, дуже чудова відповідь. Ви прямо відчуваєте, але, на жаль, ні, це не культура. Я вдячний вам за дзвіночок. Вона не народжується в один день і не завершується одним вечором. Її початок часто помічають лише тоді, коли вона вже стала історією. Вона змінює не лише будинки, кордони чи закони. Найглибші її сліди залишаються у способі мислення людей, які навіть не підозрюють, що вже стали іншими. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Ну, а поки що розмовляти нема з ким. Так думає Віктор

0: 200 гривень на кону, друзі, поки що ніхто не спромігся виграти. Прозвучало вже 3 підказки. Я зараз додам наступну підказку, але у нас вже є телефонний дзвінок. Добрий день.
1: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталію, дуже приємно вас чути. Ви Чернівців телефонуєте?
1: З Вінницької області.
0: О, Вінницька область. Я вітаю всіх вінничан, всю Вінницьку область. І, пане Віталію, вас як яскравого представника цього регіону. Отже, ви уважно слухали підказки і, мабуть, маєте що сказати нам. Отже, що це на ваш погляд?
1: Я думаю, що це епоха.
0: Ви вважаєте, що це епоха? І так. Це абсолютно правильна відповідь. Браво, пане Віталію. Це дійсно епоха. Це тривалий проміжок часу, який характеризується важливими подіями, визначеними досягненнями або якісними змінами у суспільстві, науці, культурі чи природі. І пані Наталя, яка телефонувала, вона сказала, це або епоха, а потім сказала, ні, це культура. Якби, пані Наталя, ви нас чуєте, ви сказали би епоха, звісно, ми б зарахували вашу правильну відповідь. А так, я хочу ще раз поаплодувати нашому переможцю сьогодні. Бажаємо вам добра, здоров'я, і у вас є така можливість перед дати привіт своїм близьким, щось сказати, будь ласка, ви в ефірі.
1: Що ж, хочу подякувати кожному слухачеві, хто мене впізнав. І я хочу сказати кожному слухачеві інтелект, що не здавайтесь, ідіть до кінця, у вас все вийде.
0: Ми вам щиро вдячні, бажаю вам добра, здоров'я, не кладіть слухавку, за хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас музика далі.

0: саме сьогодні, 23 липня, світ відзначає Всесвітній день китів і дельфінів. Ці велетні та інтелектуали океану нагадують нам, що справжня мудрість природи криється в гармонії, а не в силі. Поки липневе сонце гріє міста, десь у глибинах планети б'ються гігантські серця, які ми зобов'язані захистити. Проведіть цей день усвідомлено, відчуйте ритм природи. Навіть якщо ви зараз десь посеред галасливого мегаполісу, залишайтесь з нами, адже попереду
1: реклама.
0: Пальне

реклама. Завтра у п'ятницю, 24 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 13 до 20 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 8 до 16 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 13 до 22 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 12 до 20 градусів вище нуля. Отака у нас погода завтра на п'ятницю.

Я хочу вам наостанок сказати, друзі, що наше завдання, головоломки, це найкращий тренажер для людського інтелекту. Якщо інтелект є нашою природною здатністю мислити, аналізувати та знаходити рішення, то головоломка виступає як виклик, що змушує цей механізм працювати на повну потужність. Вони взаємодіють як м'яс та регулярні тренування. Без складних завдань розум стає лінивим. Ну а розв'язання заплутаних задач робить його гнучким та гострим. Інтелект створює головоломки для розваги, а головоломки, своєю чергою, розвивають інтелект, розширюючи межі нашого мислення. Тому інтелект – чудовий провайдер від підказки до загаданого слова. Ну і, друзі, на цьому все. Ми закінчуємо. Посміхайтесь частіше, дивіться на життя з оптимізмом. І не забувайте, що саме ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра у п'ятницю о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Зранку

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, якщо в авто замість холодного повітря з кондиціонера дма ледь прохолодне або тепле, однією з найпоширеніших причин може бути нестача фреону. Якщо чути гул чи скрегіт, варто перевірити компресор. А неприємний запах із повітроводів часто свідчить про забруднення або грибок у системі вентиляції. У будь-якому випадку краще не тягнути і звернутися на СТО, бо працюючий кондиціонер – це і комфорт, і безпека. А зараз історичний факт. Перше автомобільне радіо з'явилося ще у 1930 році під брендом Motorola. Тоді воно коштувало приблизно чверть вартості нового автомобіля, тож дозволити собі таку розкіш могли далеко не всі. Згодом у машини з'явилися касетні магнітоли, CD-програвачі, USB, Bluetooth і стримінгові сервіси. Але саме автомобільне радіо стало першим способом зробити подорожі цікавішими. І погодьтеся, хороша музика чи улюблена радіопрограма і досі роблять будь-яку дорогу на багато приємнішою. А тепер до курйозів. У Туреччині безпритульна собака на ім'я Лінда стала справжньою зіркою інтернету. І все тому, що декілька разів на тиждень вона приходить на автомийку. Щоправда, не для миття машини. Лінда терпляче чекає, поки запрацюють великі обертові щітки. А потім підставляє під них свою спинку, щоб гарненько почухатися. Працівники автомийки кажуть, що це її улюблений масажний салон. Відео з кмітливою чотирилапою швидко стало вірусним, а користувачі жартують, що Лінда знайшла найкращий безкоштовний спа-салон для собак.
1: Реклама.
0: Якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Більше піни» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 600 гривень, достатньо написати наступний промокод на наш телеграм-бот «Володар Батона». Саме цей промокод дасть вам змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» і позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Володар Батона. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Більше піни». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Пірати Корту», то отримаєте свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус». Ну, а якщо напишете промокод «Той, який сьогодні змусить вас забрати 2 боули на вибір від Сента Суші», то, можливо, хтось з вас стане їхніми власниками. Пишіть промокод «Риба з раком». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 2 боули на вибір. Не забувайте, що ми з вами вже після 18-ї почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І почуємо, що ж такого цікавого у кошику сьогодні для вас заготовлено. Ну, а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте змогу почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається з допомогою телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з цією композицією, яка колись розривала абсолютно всі чарти. Snap – «The Power».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, надіслати нам промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні цей промокод лунав так – «Володар батона». І якщо ви відправляли цей промокод, то будьте на зв'язку, адже зовсім скоро ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Правила гри максимально прості, ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу і рахуємо, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. Сьогодні у нас слухачка, знаю, вона вже з нами на зв'язку. Пані Анна, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Як ваші справи?
2: Чудово.
1: Можуть бути зараз ще краще, бо ви отримали змогу позмагатися з нами у рубриці «Завжди ближче». Грали колись чи ні?
2: Грала.
1: І вигравали чи ні?
2: Промах був.
1: Промах? А недобір чи перебір, не пам'ятаєте?
2: Один раз недобір, один раз перебір.
1: А, так це у вас сьогодні щасливий раз, коли ви зберете такий кошик і заберете його.
2: Сподіваюсь.
1: Пані Анно, я одне, що вам бажаю, це успіху. Бажаю, щоб ваша мрія зараз здійснилася і ви стали нашою переможницею. Запитаю одне питання. Чи знаєте правила гри?
2: Так.
1: Чудово. Я тоді пропоную не гаяти часу, вітатися з Вадимом і рухатися по Таномаркету. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Готовий збирати кошика?
3: Звісно, готовий.
1: Чудово, ми теж готові. З нами на зв'язку наша слухачка, пані Анна. Вона теж вже готова. Пані Анна, ви готові вже розпочинати?
2: Так.
1: Чудово, 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
2: Давайте олію «Тано».
1: Так, скільки літрів?
3: Олія «Тано», скільки?
2: 4,
1: так? Максимально 5 літрів, так.
2: 5, давайте тоді 5.
1: Okay.
3: 5 літрів олії «Тано» вже є в кошику. Ну і зараз ми ще додатково від себе кладемо подаруночок, а це шоколадка «Мілка Макс» з горішками та карамеллю.
2: Так.
1: Та, врахуйте її, будь ласка, до вартості кошика, пані Анна.
2: Це має бути мінімум 3 продукти, так?
1: Мінімум 3 для того, щоб сказати кодове слово «Стоп».
2: Добре, давайте сир голландський.
1: Так, чудово, йдемо по сир. Сир голландський, кладемо до кошика. Поки нагадаю всім слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні ми збираємо кошика вартістю 600 гривень з нашою слухачкою пані Анною. І вона сподівається, що сьогодні буде нашою переможницею. Так, пані Анна?
2: Сподіваюсь.
1: Чудово. Вадим? Щось Вадима не чути. Вадим, як там справи у вас? Вадим. Вадима нема. Чую, каже те, що поза ефіром відключили. Не знаю, не можу тобі пояснити, чому таке відбувається. Давай я ще раз перепідключу зараз тут всі гаджети. Вадим?
3: Так. Чую те, що вже зараз відбувається в ефірі.
1: Чудово.
3: Я в ефірі?
1: Так, ти в ефірі.
3: Сир якого виробника має бути?
1: О.
3: Бо я почув, що має бути сир. Конкретно я відчув те, що відбувається поза ефіром. Сир голландський має бути, так?
2: Так.
3: Може бути голландський брусковий від Звенигори. Зараз скажу, що там у нас
2: 75
3: грамів, а може бути від Канів. Це у нас 150.
2: Давайте Звенигора.
3: Звенигора. Кладемо. Є. Що далі?
2: Так. Давайте Баунті маленький.
1: Баунті маленький.
3: Рухаємося до солодкого. Баунті маленький. Є в кошику.
1: Що далі?
2: Так. Стоп.
1: Стоп означає одне. Ми відправляємося на касу рахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, будь ласка, пані Анно, залишайтеся з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, чи станете сьогодні нашою переможницею. Ну а всім слухачам нагадую, що ви можете доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або ж на вайбер вашу думку, як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ми збільшимо суму на завтра. І завтра збиратимемо кошика вартістю 1200 гривень. Ну а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
4: Реклама.
1: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 20 липня по 27 липня купуйте зі знижкою льодяний квір Бульк Поп 35 грамів мінус 27% знижки. Крупа Бона пшенична фасована 12% 500 грамів мінус 29% знижки. Сир плавлений, шостка, вершковий, 38% жирності, 70 грамів, мінус 20% знижки. Снеки м'ясні, їста, спайсі, 80 грамів, мінус 15% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Рухаємось через Телеграм на Вайбер з нашими слухачами. Читаємо, що тут нам такого понаписували. Пані Тетяна сьогодні, як завжди, в ударі, пише. Пані Тетяна, вітаю, Іване. Мені здається, що недобір. Пані Тетяна, ну що ж ви так оце думаєте? Але ваші думки нам подобаються, бо недобір означатиме одне, що ми зберемо кошика завтра, можливо, на 1200 гривень. Дякуємо вам, що з нами, пані Тетяно, і рухаємося далі на Вайбер. Що ж тут пишуть нам по Вайберу? Так, пише нам наша слухачка пані Мар'яна. Привіт, Іване. І знову перебір. Накопичуємо суму. Вітаю, пані Мар'яно. Дякую, що з нами. Дякую, що вносите свої корективи і вболіваєте за наших слухачів. Рухаємося далі. Читаємо, що пише. Перший пані Надін нам пише. Hello, everybody, Іване. Сьогодні у пані Анни, здається, трохи перебір. Я нарахувала 689 гривень, але нехай щастить. Дякую, пані Надін, що з нами. Рухаємося далі. Читаємо, що пише наш пан Василь. Тут новий віршик вже цікавий такий. Третя проба, що казати, треба Ані вже зібрати. Та як опит уже має, тому сьогодні забирає. Пан Василь сьогодні з такими веселими позитивними нотками з нами тут на Буковинській хвилі. Дякую, пан Василь, за вашу творчість. Дякую, що вболіваєте за наших слухачів, слухачок. Рухаємося далі, читаємо. Так, пан Володимир пише, має забрати. Дякую, пан Володимир, що з нами. Сподіваємося, що справді поталонить сьогодні наші слухачці, пані Анні. Ну, а ми зараз запитаємося в неї, як вона гадає, чи буде все-таки переможницею після того, як зібрала вже кошика. Пані Анно, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Я сподіваюся, що вже заберу.
1: А як гадаєте, на яку ж суму зібрали його? Плюс-мінус.
2: Я думаю, що десь буде 600 копійками.
1: 600 з копійками. 600 гривень 20 копійок. Гаразд, давайте запитаємо у Вадима, чи дійсно він теж такої думки, як і ви. Вадим, ти з нами?
3: Іван, я би з радістю теж був би такої думки, якби я не дивився на суму продуктового.
1: Не дивися, закрий очі.
3: Так, варто дійсно закрити очі, але каса мені каже, ей, відкрий очі, подивися, у мене вже є готовий результат. І я би не хотів цього дуже сильно казати, але результат дуже сильно не тішить, на превеликий жаль. А можливо, когось і потішить. Ну, тут, щоб теж розбивалися люди на два табори. У нас є сьогодні перебір. А це означає, що ми завтра будемо збирати продуктового кошика на суму 1200 гривень. А сума сьогоднішнього продуктового кошика 818 гривень та 50 копійок.
1: Та ви що? Пані Анна, ну там ж не... скільки, до речі, у нас продуктів? Там 4 було чи 5?
3: 4 продукти.
1: Ого, 4 продукти, така величезна сума. Ну, там, пані Анна. Ну, щось таки трапилось не те, але я в будь-якому випадку кажу вам, не засмучуйтесь, гаразд?
2: Дякую
1: за те, що приділили нам час. Дякую, що позмагалися в рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сподіваюся, ще почуємось. Реєструйте вже завтра. Домовились?
2: Домовились.
1: Так, дякую. Па-па, було раді вас чути. Та це була наша слухачка, друзі, пані Анна, яка щойно зібрала, але не забирає кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. І це означає одне, що пані Анна подарувала вам можливість завтра позматися за кошика вартістю 1200 гривень. Це чимала сума, тому, друзі, реєструйтеся завтра рано, пишіть нам промокод на наш телеграм-бот, і близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. Ну, а ми рухаємося далі і слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама. Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Конова.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.
7: Може, хто знає?

Кажуть синоптики, що зранку, завтра до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дуже сильним дощем і грозами. Ну а ввечері буде просто дрібний дощик. Що ж буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 24, вночі плюс 10. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 19, вночі плюс 8. Дністровський район. У Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 24, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 21, вночі плюс 10.

0: живе нефільтроване.
1: 1611 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І саме сьогодні, 23 липня, увесь світ відзначає неймовірно важливу екологічну дату – Всесвітній день китів і дельфінів. Саме цього дня, у 1982 році, Міжнародна китобійна комісія проголосувала за повну заборону комерційного полювання на цих величних істот. Мораторій діє й досі, але загрози для морських ловців, на жаль, не зникли. Щороку понад 300 тисяч китоподібних гинуть через риболовні сітки – пластикове сміття та забруднення океанів нафтою. А чи знали ви, що кити – це наші головні союзники у боротьбі зі змінами клімату? Один великий кит за своє довге життя накопичує у тілі та зберігає з атмосфери в середньому 33 тони вуглекислого газу. Для порівняння, звичайне дерево поглинає лише близько 22 кілограмів на рік. Тобто китів потрібно охороняти. До речі, це для нас свято дуже близьке, адже в Чорному та Азовському морях мешкають 4 види дельфінів, які теж потребують нашого захисту. Як допомогти океану вже сьогодні? Все дуже просто. Відмовтеся від одноразового пластику, не залишайте сміття на пляжах та обирайте екологічні мийні засоби. Ну, а ввечері влаштуйте сімейний перегляд доброго кіно. До прикладу, можете глянути фільм «Фліпер» або «Історія дельфіна». Бережімо природу разом, залишайтеся з нами на Буковинській хвилі, бо попереду ще багацько цікавого.

ніколи не чув про них. Імена від народження є у дельфінів. Кожен дельфін має свій унікальний свист-сигнал. Це фактично ім'я в їхніх колах, на яке вони відгукуються та за яким кличуть їх інші члени зграї. Дельфіни максимально схожі на нас, адже вони теж можуть спати тільки з одним відкритим оком. Дельфіни відключають, як відомо, лише одну півкулю мозку під час сну. Інша ж півкуля чергує, щоб контролювати дихання і стежити за хижаками. Все так, як ви слідкуєте, чи не лізе раптом дружина без вас до холодильника. Суперзір і ехолокація. Вони бачать тривимірну картинку за допомогою звукових хвиль. Їхній сонар настільки точний, що може визначити предмет розміром з тенісний м'ячик на відстані у 100 метрів у повній темряві. Вони є одними загалом з небагатьох тварин на планеті, які впізнають власне відображення у дзеркалі. Це доводить наявність свідомості. Неймовірна історія, перша з яких ви зараз почуєте, про дельфіна Моко. У 2008 році біля узбережжя Нової Зеландії два карлових кашалоти викинулися на мілину. Рятувальники кілька годин намагалися повернути їх у воду, але збентежені кити щоразу поверталися на берег. Коли вже люди втратили надію, з'явився місцевий дикий дельфін Афаліна на ім'я Моко. Він підплив до китів і видав серію звуків, буквально вивів їх через вузьку протоку назад у відкритий океан. Такий от він дельфін Моко. Які ще цікаві історії є про дельфінів, я розповім вам після наступної композиції від Давена «Desert».

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І ми рухаємося далі. Я вам розповідаю історії про дельфінів. Ще дві історії є цікаві. Одна, яка просто говорить, що дельфіни все ж таки надзвичайно розумні, а інша, що вони просто мега розумні. Спільне полювання в Бразилії. Саме так називається та традиція, яку вже, яка віками, з покоління в покоління передається у самих дельфінів. Як відомо, у місті Лагуна, яке знаходиться у Бразилії, дельфіни та місцеві рибалки працюють уже разом понад століття. Дельфіни заганяють косяки риби до берега, а потім подають рибалкам знак, різко пірнають. Рибалки за цим знаком кидають сіті, і у результаті люди отримують великий улов, а дельфіни ловлять ту рибу, яка тікає від сіток. Все, в принципі, максимально просто. Такі от дельфіни, здавалося би, та, які вони кмітливі. Є ще одна крута історія про 2004 рік. Рятувальник Роб Гавен сплавав разом зі своєю донькою та її подругами біля узбережжя Нової Зеландії. Раптом їх оточила зграя дельфінів. Тварини поводилися дивно, вони збили людей у щільне коло і почали стрімко плавати навколо них, б'ючи хвостами по воді. Тільки через декілька хвилин Роб помітив під водою 3-метрову білу акулу, яка кружляла поруч. Дельфіни ж тримали живий щит понад 40 хвилин, поки акула не попливла геть. Тож, якщо раптом вам зустрінеться дельфінчик, то дружіть з ним, бо він може вас врятувати від білої акули. Ну, а ми вас врятуємо від того, що ви зараз можете поспівати, трішки розвіяти нудьгу. Онука, десна.

Буває стан, коли хочеться просто увімкнути музику на повну, тиснути на газ і мчати вперед без зайвих думок. Проєкт «Онука» створив ідеальний саундтрек саме для таких моментів. Як відомо, співачка Ната Жищенко та саунд-продюсер Євген Філатов випустили цей трек «Десна», і вони зізнаються, що тут немає прихованих сенсів, драми чи якихось маніфестів. Лише чиста радість життя, свіжість та легке дихання. Ловимо цей вайб просто тут, на Буковинській хвилі, ще багатько крутих композицій попереду. Ну, а після ми почуємо Кельвіна Харріса та Сема Світа із композицією «Desire». Реклама. Потрібні.

0: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
1: Урологія Втом Клінік. Рівненська, 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
7: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
8: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
9: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

погляди можуть збрехати, от сльози завжди видають щиру правду. Цей трек – це справжній маніфест того, як прожити емоції наповну, але йти далі з посмішкою і без жодних жалів. Ви теж можете прожити емоції наповну тут разом з нами на Буковинській хвилі. Достатньо написати наступні промокоди і забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Більше піни» для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Промокод «Пірати корту» дадуть змогу вам позмагатися з якимось опонентом у тенісному клубі «Кактус». Ну, а якщо напишете промокод «Риба з раком», то отримайте змогу після цих всіх подій посмакувати смачнесеньким боулом на вибір. І не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику». А я поки передаю слово для підсумку дня Марині Скінтей і кажу вам, дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Урсатій.

0: Топорівцях зайнявся купол церкви. У Чернівецькому кардіоцентрі запрацювало нове відділення. За розвиток ветеранської політики у Чернівцях відповідатиме ветеран Сергій Душкевич. Детальніше про це просто зараз.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: У Топорівцях під час ремонтних робіт зайнявся купол церкви, повідомляють рятувальники. Вогнеборці оперативно загасили вогонь, запобігши знищенню споруди. Проте частково пошкоджено покрівлю. Попередньою причиною пожежі названо порушення правил безпеки при електрорізальних роботах. У Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному центрі після проведеного ремонту починає свою роботу нове відділення інтервенційної кардіології. Воно оснащене сучасною ангіографічною системою американського виробництва, вартість якої понад 47 мільйонів гривень. Тут цілодобово надають допомогу пацієнтам із гострими та хронічними серцево-судинними захворюваннями. Щороку лікують близько 9 тисяч пацієнтів, виконують понад 4 тисячі оперативних втручань і майже 40 тисяч жителів області отримують амбулаторно-консультативну допомогу. Ветеран та колишній кадровий військовий Сергій Душкевич очолив напрям ветеранської політики в Чернівецькій міській раді. Його призначили заступником директорки департаменту соціальної політики. Сергій Душкевич є учасником АТО ООС, а після повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни разом з 21-річною донькою. На новій посаді він відповідатиме за розвиток ветеранських сервісів, підтримку адаптації захисників та їхню самореалізацію в цивільному житті. У Чернівцях на базі обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка відкрили безкоштовний літній табір для дітей-переселенців з Луганщини та родин, які постраждали від війни. Проєкт запустив благодійний фонд «Руки милості» для учасників віком від 6 до 18 років. Програма включає психологічну підтримку, IT-проєкти, профорієнтацію, творчі майстер-класи та екскурсії на підприємства. Заняття проходять 5 разів на тиждень. Табір працюватиме у 3 зміни до середини вересня. 13 серпня всеукраїнський прокат вийде біографічна документальна драма «Кузьма. Страшно веселий» про фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. У Чернівцях стрічку покажуть у 5 кінотеатрах – Чернівці, Центрі імені Миколайчука, Сінема Сіті, Смарт Сінема та Стар Макс. Проте продаж квитків іще не відкрили, повідомила про це медіа-агенція «Влучно». Фільм створила студія «Knife Films», яка півтора року працювала з архівами та використала понад 400 годин відео і аудіоматеріалів. Більшість з яких оприлюднять перше. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо» стартує у другому раунді кваліфікації Ліги Європи матчем проти грецького ПАОК. Перший поєдинок відбудеться сьогодні, 23 липня, у польському Любліні. ПАОК вважається непростим опонентом, однак історія особистих зустрічей на боці білосиніх. Матч розпочнеться о 20-й годині і букмекери невелику перевагу віддають суперникам. Але в «Динамо» є шанс продовжити боротьбу за вихід до основного етапу Ліги Європи. ЛНЗ теж сьогодні дебютує в Єврокубках. У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій черкаський клуб зустрінеться з бельгійським Гентом. Поєдинок розпочнеться о 21:30. І для ЛНЗ це перший єврокубковий матч в історії клубу. Теніс. Одразу 7 українок зіграють в основній сітці US Open. До одного з головних турнірів року напряму потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Особливою ця першість стане для Олександри Олійникової. Вона вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці відкритого чемпіонату США, а турнір стартує 30 серпня. Ангеліна Калініна впевнено крокує до титулу в Гамбурзі. Друга сіяна турніру без проблем обіграла аргентинку Марію Лурдекс-Карле і вийшла до чвертьфіналу. До речі, матч перервали майже на 2 години через зливу, але це не завадило українці довести справу до перемоги. Бокс. Тайсон Ф'юрі повертається на ринг уже 24 липня. Британець провів першу битву поглядів із 46-річним поляком Маріушем Вахом перед поєдинком у Таїланді. Для Ф'юрі цей бій стане підготовкою до очікуваного протистояння з Ентоні Джошуа, контракт на яке вже підписано. Цікаво, що свій останній поєдинок Маріуш Вах програв українцю Віктору Вихресту, а ще раніше поступався і Володимиру Кличку. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І попереду у нас, друзі, багацько розіграшів від наших партнерів. Я вам, як завжди, нагадую промокоди. І ми рухаємося слухати тільки топову музику. Більше піни для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Пірати корту для того, щоб позмагатися за свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус». Риба з раком для того, щоб забрати свої смачненькі 2 боули від «Сента Суші». Ну а ще вам нагадаю, що ми обов'язково заглянемо до кошика. Те, що будемо розігрувати вже ось у мене тут є в руках, воно мені, як завжди, вміщається в руки. Ну а ми зараз будемо вміщатися у ваші приймачі з композиції від Мадонни «Give it to me». І слухай.

Але ми з вами невгамовну Мадонну і вибуховий хіт «Give it to me». Друзі, ви знали, що цей качаючий біт вона витребувала у продюсера Фаррела Вільямса майже силою. Так, вам не почулося саме силою. Вона прийшла в студію і сказала: «Мені потрібен трек, яким можна трощити стіни». І судячи з того, як зараз ходором ходили колонки у вашому авто чи на кухні, стіни все-таки не стояли. Мадонна цією композицією вкотре довела, що якщо ти маєш мету, ніхто і ніщо тебе не може зупинити. Беремо цей заряд упевненості у свій день, не збавляємо темп і залишаємося тут з нами на Буковинській хвилі. У живому, нефільтрованому. Адже нам час підняти темп і вимкнути справжній британський вайб. Наступний трек – це абсолютний вибух енергії, який змусить вас забути про все навколо. Потужний вокал королеви танцювальної сцени поєднався з легендарними ламаними бітами. Вмикаємо буденність, вмикаємо гучність на максимум, слухаємо бек Кіхіл та Чизен Статус. Disconnect.

0: Трек Disconnect щойно просто розірвав ефір. Ми рухаємося далі. За мить почуємо ще крутіший трек. Вам нагадую, відправляйте промокод «Більше піни» і забирайте свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс».
1: Реклама.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
7: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: Конова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: життя. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Забагато мази, забагато машин, забагато мази, забагато машин, забагато мази, забагато.

0: український електровайб. Послухали ми щойно з вами гіпнотичний трек «Мушечки» від самобутнього гурту О. Поки ж засідає в голові оце от їхнє «Забагато машин, забагато магазинів».
1: Коли забудешся, танцюєш, мушечки. Коли згадаєш, помовчи іще разок.
0: Особливо актуально це звучить, коли ви стоїте десь у заторі, в центрі міста. Правда, друзі, погодьтеся. Але музиканти у цій пісні все-таки натякають на значно глибші речі. Вони закликають нас хоча б іноді ставати на паузу, ставити паузу на цей оцей весь нескінченний міський шум і помовчати ще трошечки. І просто ловити момент, адже саме тоді, коли ми відключаємося від інформаційного хаосу, починається той самий сок. Самий сок життя. Не перемонтажуйте свої матриці, ловіть правильний ритм тут разом з нами на Буковинській хвилі. Ми рухаємося далі, я вам розповідаю про те, що сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. І ми тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального. Його звуть Павло, а номер закінчується на 443. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, у п'ятницю, 24 липня, рано вранці, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Ну а ми рухаємось далі. Empire of the Sun з композицією «We are the people».

0: Ось так, друзі, звучить справжнє музичне сонце прямо посеред живого нефільтрованого. Прослухали ми щойно з вами легендарний електропоп-шедевр «We are the people» від космічних австралійців «Empire of the Sun». Якщо ви хоча б раз бачили їхні кліпи, то точно знаєте, ці хлопці не просто пишуть треки, вони створюють цілі всесвіти. Чого тільки варті їхні сценічні костюми з велетенськими коронами та футуристичним гримом. Самі музиканти кажуть, що цей трек від «We are the people» від «Empire of the Sun» це для тих людей, для всіх мрійників. Це такий собі маніфест для мрійників та мандрівників, які відчувають у собі силу керувати власним життям і змінювати цей світ на краще. Ну, а ми беремо цей сонячний австралійський вайб, розправляємо крила і рухаємося далі. Я вам розповідаю, що сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
1: Реклама.
0: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове. Навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і у росі. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм, для цього пишіть «Кактус» нижнє підкреслювання «Теніс CV» або ж знаходьте за адресою. В Чернівці, вулиця Південно-Кільцева, 45.
1: Реклама.
0: Сьогодні нашою переможницею стає наша слухачка Марічка, номер якої закінчується на 6-4-3. Ну, ми рухаємося далі, і за мить дізнаємося, яка ж погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини.

Кажуть, що сонечко образилось на нас і завтра не буде виходити зовсім з-за хмар. Вранішній дощ поступово перейде у дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться дрібним дощем. Тож завтра день дощу, п'ятниця, 24 липня. Які ж температурні показники нам обіцяють синоптики, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 23, вночі плюс 10. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 19, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 23, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 20, вночі плюс 11.

0: 100% літня ностальгія. Тільки-но відгримів легендарний сингл «Коко Джамбо» від німецьких розпалювачів танцполів гурту «Містер Президент». Якщо ви зараз десь сиділи в офісі чи стояли на світлофорі і почали непомітно для себе підтанцьовувати або підспівувати, не хвилюйтеся. Це абсолютно нормальна реакція на цей карибський біт. Чи знали ви, що кліп на цю пісню знімали у Венесуелі на справжньому місцевому карнавалі? Тож музиканти завезли щойно нам у динаміки реальне південне сонце. І хоча з моменту релізу цього треку минуло вже чимало років, він досі працює як найкращий еліксир гарного настрою. А ще чудовим еліксиром буде те, що хтось з вас зараз дізнається, що він став переможцем. Адже ми, друзі, сьогодні впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» розігрували смачний подарунок від нашого партнера «Сента Суші». Щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця.
1: Реклама.
0: «Сента Суші» –

Ви на Боковицькій хвилі, з вами живе нефільтрований. Буквально за хвилину 12 секунд ми з вами у рубриці «Що у кошику?» будемо дізнаватися, що цікаве для вас приготувала мережа магазинів «Тано».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Навіщо я говорю вам цей номер? Та для того, що ви брали свої смартфони до рук і телефонували хутко нам сюди у студію Буковинської хвилі і відгадували, що ж таке цікаве сьогодні тут для вас заготовлено у кошику від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Як відбувається взагалі цей розіграш? Все максимально просто. Перш за все, я даю вам почути цей продукт. Після того, як ми його почули, і ви три дзвінки зробили і не відгадали, то ми рухаємося до складу даного продукту. Якщо і це вам не допомогло, то ми вичитуємо його харчову та поживну цінність, і тоді ви стаєте нашим переможцем, якщо відгадали, що це таке. Тож пропоную перш за все слухати. Нагадую вам, ви у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. І ми зараз слухаємо цей продукт, який сьогодні розігруємо. По секрету скажу, цей продукт вміщається мені в руку, тому думайте, що це таке може бути. Слухайте. Тепер. Так, такий цікавий продукт, на якому знову можна відбивати ритми, різні ритми. Оце я б'ю зараз по дну цього продукту, та слухайте уважно. А тепер зараз буде удар під дих, назвемо це так, з боку цього продукту, та. Отак от він лунає з боку. Тепер верх цього продукту, та удар по топу, та удар, як кажуть, по голові, та такий зверху просто, це от зараз я по ньому стукаю, та зараз ми просто пальчиками по ньому так трішечки потріскаємо, ну і як завжди просять наші слухачі, потряси, будь ласка, і давайте потрясемо ним. Отакий от цікавий звук у цього продукту, друзі, 095-275-0100. Телефонуйте хутко для того, щоб відгадати, що ж це за продукт сьогодні захований для вас у кошику у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Так от цікаво він звучить, та по ньому можна вибивати різні ритми. Зазвичай наші слухачі телефонували і казали, це кавун безсумнівно. Ну, хто знає, можливо, це і так, але ви знаєте, що я підказки такі найкрутіші, найказирніші залишаю десь на потім. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Вадим.
2: Вадим, як гадаєте, що це?
3: Може, якийсь йогурт?
2: Йогурт. Приймаю ваш варіант відповіді та вимушений сказати дякую вам, пане Вадим, що зателефонували, а це неправильний варіант відповіді. Це не йогурт. Що це таке, друзі?

0: 095-25-0100. І не повірите, буквально перед тим, як я забирав цей продукт з Ньюзрума, ми оце от його прослуховували і забилися на те, що 100% ти зателефонує і скаже: та це йогурт. Це йогурт 100%, ну звучить як йогурт. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Ваш дзвіночок зірвався. Та й нічого страшного. Не засмучуйтесь. Найголовніше, якщо це ваш дзвінок зірвався і ви зрозуміли, що не змогли до нас зателефонуватися, беріть свій смартфон і знову телефонуйте. 095-25-0100. Я намагаюся знайти взагалі харчову цінність цього продукту і склад. Ага, все, бачу. Є, все переді мною, чудово. Друзі, 095-25-0100, це номер нашої студії. Слухаємо ще раз цей продукт, давайте я ним потрясу спершу. Отак от він лунає, та такий у нього звук при трясці. Тепер зараз я по ньому постукаю збоку. Я думаю, що якщо взяти записи ефірів, то можна доволі таки непоганий новий сингл скласти для рубрики «Що у кошику». Тоді всі звуки зібрати докупи, і я думаю, що буде якийсь цікавий такий техно-рейв-двіж. Та 095-25-0100, друзі. Зараз ми б'ємо знову по цьому продукту, просто стукаємо по низу цього продукту та по дну цього продукту. Та 095-25-0100, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Олеся.
0: Олеся, як гадаєте, що це?
1: Я думаю, що це молоко.
0: Молоко. Пані Олеся, я б хотів вам сказати, ви знаєте, це правильний варіант відповіді, але вимушений сказати ні. Ні, на жаль, пані Олеся, це неправильний варіант відповіді, це не молоко. Що це таке, друзі? 095-25-0100. Вже два дзвіночка ми прийняли. Це означає, що третій дзвіночок дасть вам змогу відкрити нові підказки. Це такий у нас Форт Богояр тут, та на Буковинській хвилі. Ми підбираємо ключики для того, щоб взяти нові підказки. 095-25-0100. Телефонуйте хутко за цим номером для того, щоб надати свій варіант відповіді. Є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
2: Саша.
0: Олександр, давайте, ну як гадаєте, що це?
2: Давайте попробуємо ряженку.
0: Ряженка. Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді. Та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді, пан Олександр. Дякую вам за дзвіночок. Були раді вас чути. Друзі, 095-25-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте хутко за цим номером, а я рухаюся до наступних підказок. Та що ж у нас тут є? Я пропоную, в принципі, почати зі складу, бо харчової та поживної цінності тут, по факту, не бачу, немає. Та, немає. Ну і взагалі, якби, та, було б дивно, якби вона була. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Олеся.
0: Пані Олеся, спроба номер два, та? Давайте, кажіть, да. Як гадаєте, що це?
1: Я думаю, що це ще може бути сік.
0: Сік, сік, правильно я вчу? Сік?
1: Да.
0: На жаль, це неправильний варіант відповіді. Це не сік. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути, пані Олеся. Це не сік, друзі, що це таке? 095-25-0100. Я гадаю, що вам варто почути склад даного продукту, і тоді, можливо, вам буде простіше відгадати, що воно є таке. Але вже є дзвінок, можливо, є правильна відповідь. Та ні, дзвінок просто зірвався. Та й нічого страшного. Склад даного продукту. Слухайте уважно. Отож, починається це все з води підготовленої. І я дзвінок, вітаю. А що з тим телефоном таке відбувається? Дзвінок зірвався, друзі. Це не я, це все техніка. Я тут взагалі не для чого ж, якби ви бачили, що я роблю взагалі для того, щоб прийняти ваш дзвінок. Я просто тицею на одну кнопочку та і піднімаю фейдер догори. Все, це вся моя робота тут. І скажете ви: о, та що це за робота, така радіоведуча? Така от робота. Ви знаєте, тицнути кнопочку, то ж треба знати, яку кнопочку тиснути. 095-25-0100, склад ми почали читати, але дзвінок зірвався. Ой, є знов дзвінок. Ха-ха, доброго вечора, як вас звуть?
3: Доброго вечора, мене звуть Олег.
0: Так, Олег, як гадаєте, що це?
3: Вода.
0: Вода. Пан Олег, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-25-0100, це не вода, це не ряженка, це не кефір, це не молоко. Що там ще було такого? Це не кавун, давайте вже так. Кавуна не було сьогодні, він був з минулих разів, але я його оголосив, тому він автоматично у нас випадає з списку підозрюваних. Так, слухаємо далі склад. Вода підготовлена, це ми почали перше читати. Далі тут не можу розібрати, бо мені оце відсвітило якийсь аоній пар тут. Ого, ще такий склад я в цьому житті не читав. Та. Неіногенічні пар якийсь, та. Тетранатрій ЕДТА. Та, запашна речовина. А це мені вже подобається таке щось читати. Консервант тут є так само. Окрім того, тут є хлорид натрію. Та, друзі, що ж воно таке цікаве? Що ж це таке взагалі сьогодні тут нам мережа магазинів Тану поклала до кошика? така цікава доволі там. 095-275-0100, давайте ще раз читаю цей склад. Вам впевнений, що склад допоможе, власне, розібратися, що ж воно є таке. Є вже дзвіночок там, можливо, і не треба там розбиратися з тим складом. Вітаю, як вас звуть?
4: Доброго вечора, Олександр.
0: Доброго вечора, пан Олександр. Як гадаєте, що це?
4: Гель для прання.
0: Гель для прання, правильно я вас почув?
4: Так.
0: На жаль, ні, це не гель для прання. Дякую вам за дзвіночок, пан Олександр. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок і рухаємось далі. Давайте ще раз читаю склад цього продукту, щоб ви вже все-таки зрозуміли повністю всю його прекрасність. Вода підготовлена, менше 5% оцих аніоні пар, та потім неіногенні. О, та. А що ви думаєте, що це так просто прочитати одразу невідоме для тебе слово? Ха-ха! Спробуйте і зрозумієте, що воно не так. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Іван, доброго вечора.
0: Та, доброго вечора, Іван. Як там гадаєте, що у нас сьогодні у кошику?
5: Я думаю, що це гель для миття посуду.
0: Ну, що я вам скажу, пан Іване? Пан Іван мав свій план, і цей план був надзвичайно правильним, бо ви взяли, зателефонували і відгадали. Вітаю, це гель для посуду, справді. Засіб для миття посуду. Та, засіб для миття посуду Profi Clean Citrus очищення та зволоження. Вітаю вас.
5: Дякую.
0: Пане Іване, ну, зізнавайтеся всім нашим слухачам, як це ви так здогадалися, що це саме гель для посуду?
5: А я вже один раз слухав, коли була у вас така, я пару раз дзвонив і не вгадував. І сьогодні я прислухався до цього, чоловік каже гель для душу, бо то вже й було гель для душу, я завжди вас слухаю. І я перша спроба, відколи я це угадав у вашій студії, це моя перша спроба, бо тому що я завжди до вас, ну, якби телефонував, і на свій день народження я телефонував. Так. Були різні здогадки, різні ці...
0: Але це перший раз, що ви відгадали загалом, так?
5: Так, але сьогодні я виграв, і це, напевно, найщасливіший такий момент у вашій студії, у вашій хвилі, тому що я завжди дзвонив, а не міг виграти, або вигравав, а запізненням дзвонив, ну, вже не міг додзвонити.
0: Пане Іван, ну це не тільки найщасливіший момент для нас, це і для вас, тому що ви забираєте від мережі магазинів Тано такий крутий засіб для миття посуду, тут, до речі, ну точно не менше, ніж літра, я не можу, в принципі, знайти об'єм його, та, але він добряче такий великий, та, то можна перемити свій посуд, посуд сусідів і посуд сусідів. Тому вітаю вас з перемогою. Пане Іван, кому передаємо вітання?
5: Передаю своїй коханій, любимій дівчині Тетяні.
0: Клас.
5: І всім друзям своїм.
0: Ну що ж, пані Тетяно, я вас вітаю. Пан Іван буде мити вже посуд профікліном. Тож точно забезпечив собі гель для цього, засіб для миття посуду. Вітаю вас ще раз, пан Іван. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій гель для посуду, свій засіб для миття посуду, який ви сьогодні виграли у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Та залишайтеся на лінії, нікуди не тікайте. Ну а всім вам, друзі, кажу дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Це була рубрика «Що у кошику». Ми почуємося з вами в ній вже завтра. І знову ж таки, нагадую, завтра ми почуємося у рубриці «Що ж там у нас завжди ближче?» Та, «Що ж там у нас ближче?» Ближче у нас завжди мережа магазинів Тано. Тому реєструйтесь рано вранці, пишіть промокод, і близько 17:17 ми зателефонуємо до вас і будемо збирати з вами кошика на суму 1200 гривень. Ну а поки кажу всім па-па, почуємось! Бережіть себе та своїх близьких. Для вас працював я, Іван Ізраїлик.
6: А що у кошику?
7: Партнер – мережа магазинів Тано.
8: Реклама.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
2: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
0: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
11: Реклама.
12: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
13: Наступним можеш стати ти.
12: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
13: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
12: Завжди ближче.
13: Від Тано Маркет.
12: Слухай, надсилай.
13: Збирай, забирай.

0: Каша.
1: Буковинська хвиля.
2: Рославуха.
3: Задоволення дарує діджей Джамана.

It's not killing me.

0: Реклама.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на разом Summer Fest. Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Я не п'яна, я просто закохана.
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас».
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
7: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект Шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Топорівцях зайнявся купол церкви. У Чернівецькому кардіоцентрі запрацювало нове відділення. За розвиток ветеранської політики у Чернівцях відповідатиме ветеран Сергій Душкевич. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Топорівцях під час ремонтних робіт зайнявся купол церкви, повідомляють рятувальники. Вогнеборці оперативно загасили вогонь, запобігши знищенню споруди. Проте частково пошкоджено покрівлю. Попередньою причиною пожежі названо порушення правил безпеки при електрорізальних роботах. У Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному центрі після проведеного ремонту починає свою роботу нове відділення інтервенційної кардіології. Воно оснащене сучасною ангіографічною системою американського виробництва, вартість якої понад 47 мільйонів гривень. Тут цілодобово надають допомогу пацієнтам із гострими та хронічними серцево-судинними захворюваннями. Щороку лікують близько 9 тисяч пацієнтів, виконують понад 4 тисячі оперативних втручань і майже 40 тисяч жителів області отримують амбулаторно-консультативну допомогу. Ветеран та колишній кадровий військовий Сергій Душкевич очолив напрям ветеранської політики в Чернівецькій міській раді. Його призначили заступником директорки департаменту соціальної політики. Сергій Душкевич є учасником АТО ООС, а після повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни разом з 21-річною донькою. На новій посаді він відповідатиме за розвиток ветеранських сервісів, підтримку адаптації захисників та їхню самореалізацію в цивільному житті. У Чернівцях на базі обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка відкрили безкоштовний літній табір для дітей-переселенців з Луганщини та родин, які постраждали від війни. Проєкт запустив благодійний фонд «Руки милості» для учасників віком від 6 до 18 років. Програма включає психологічну підтримку, IT-проєкти, профорієнтацію, творчі майстер-класи та екскурсії на підприємства. Заняття проходять 5 разів на тиждень. Табір працюватиме у 3 зміни до середини вересня. 13 серпня всеукраїнський прокат вийде біографічна документальна драма «Кузьма. Страшно веселий» про фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. У Чернівцях стрічку покажуть у 5 кінотеатрах – Чернівці, Центрі імені Миколайчука, Сінема Сіті, Смарт Сінема та Стар Макс. Проте продаж квитків іще не відкрили, повідомила про це медіа-агенція «Влучно». Фільм створила студія «Knife Films», яка півтора року працювала з архівами та використала понад 400 годин відео і аудіоматеріалів. Більшість яких оприлюднять вперше. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

0: У Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.
1: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Буває не хочу, а мушу. Буває не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

0: театр – одна з найстаріших будівель в Чернівцях. Його побудували з каміння колишньої фортеці на горі Цецино.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

Слово «селятин» на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

якби я була не я. А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторюю, і знову не